Umesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Pa nisam baš ni ja na vreme, ali evo, mislim, važno da sam tu, jel tako? Dobro jutro. Jutarnji show Radija S.
1: Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Dobro, znači jesen lagano pokazuje svoje lice, ali neće mnogo da izdrži. Na severu uglavnom suvo u smenu sunca i oblaka, posle podne prestanak padavina, postepeno razvedravanje, bit će tu i tamo neke kiše, ujutru temperature 12 do 16, tokom dana od 21 do lepih 25 stepeni, nad Beogradom smena sunca i oblaka takođe u prvom delu dana, a ovom jutarnjem naravno malo kiše, temperatura do 25 čak, dobro, lepo. Ajmo na prve vesti da vidimo šta nas čeka. Dobro jutro.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Srbija i Republika Srpska proslavile su Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na proboj Solunskog fronta. Centralna manifestacija održana je u Banja Luci uz prisustvo delegacija obe zemlje. Predsednik Srbije izjavio je da će ostavku podneti 27. septembra. Dodao je da u predizbornu kampanju ide kao običan građanin. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da hitno osiguraju mir i stabilnost na Kosovu. Apel je upućen uoči izricanja presuda optuženima u Hagu. Zahteva se pojačano prisustvo međunarodnih snaga u mešovitim sredinama, posebno južno od Ibra. Političko delovanje na fakultetima je zabranjeno, a blokiranje ustanova kažnjivo, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Povodom zahteva pojedinih grupa studenata da se početak akademske godine odloži zbog izbora, iz ministarstva poručuju da su izbori redovna aktivnost koja ne sme da remeti rad javnih službi. Naši odbojkaši savladali su Holandiju sa 3-2 na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraju sutra protiv Danske. Slušali ste vesti.
0: Ha, dobro, sledeće slušamo za sat vremena i krećemo u ovu našu redovnu aktivnost.
1: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Oh, dobro, yes, jutro. Da, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radija S. Danas je 15. septembar, tačno smo na pola meseca i jako smo dobro raspoloženi i evo šta ćemo.
3: Pa, društvene mreže gore od informacija da su Teodosić i Maja Ognjenović ponovo zajedno. Da podsjetimo, Miloš Teodosić je bio u braku sa Jelisavetom Orašanina, Maja u braku sa Danilom Mikodinovićem. Pitanje za vas, šta mislite? Da li povratak staroj ljubavi je znak da si se opametio ili...
0: I da si zaglupeo!
3: Ili samo traženje mirne luke? Ideš tamo gde si na sigurnom?
0: Ne smeš više kroz život avanturom nego...
3: Ili uvek propast? Šta je za vas to povratak na staro? 40.000 dinara poklanja forma ideale u našem kvizu gde ne smeš da kažeš da i ne, igramo ga u 7.50. U mlađim kategorijama Fudbalskog saveza Rumunije uveden je crni karton, isključivo namenjen roditeljima na tribinama. Da li bi crni karton trebalo uvesti na našim terenima?
0: Ali ne crni, nego crni sa crvenim upozorenjem da se više nikad ne pojavi na terenu roditelj.
3: Ajmo temu po temu da otvorimo ovaj jutarnji show. Dobro jutro.
0: Evo vidite kako otvaramo, vidio. Oh yeah. Zeki Joksimović i Nadija featuring

0: uspori dečače, srce ti preskače. Dečači, usporite, devojke, vi požurite, jer 6.12. je, mora da se ustaje. I idemo ovom prezanimljivom pričom do Rumunije. Da. Malo pre ste čuli.
1: U mlađim kategorijama Fudbalskog saveza Rumunije uveden je crni karton, isključivo namenjen roditeljima na tribinama. I sad je pitanje za vas, da li bi crni karton trebalo uvesti na vašim terenima? Viber 065-44-494.
0: Ja mislim da na našim tribinama u tim mlađim kategorijama treba podići crni karton jedno

0: koliko je dužina terena, pa jedno 90 sa 20, onako visoko, da bude, da ne vide ništa i da znaju da im nije tume, jer roditelji šta, kakav pičo i znaju da naprave, to nije normalno.
1: A znaš šta je dobro kod tog crnog kartona? Kad ga sudija digne, utakmica se momentalno prekida. Bez obzira na rezultat, bez obzira na išta. Nego ti
0: samo
1: si, brate,
0: roditelju
1: kriv, tako je. Ti si kriv i ti si kriv što deca ne mogu da nastave utakmicu.
0: Upropastio si sve.
1: Znači sve, da.
0: Ne samo atmosferu, nego i rezultat.
1: Sve. Bukvalno i nema nastavka, nema ništa. To je... Znači ono, najteži mogući prekršaj tamo sada, jer postoje kevićalci, da, između ono punih usta semenki, suncokreta i pljuckanja tamo, znači govore sve i svašta. Najpametniji su, imaju taktiku uvrede deci, pljušte sa terena, što je stvarno jezivo. Znači,
0: skoro je bilo nešto isto.
1: I svojoj i tuđoj deci, da.
0: Da, da, i svojoj i tuđoj.
1: Da, da. Tako da,
0: ne znaš šta je gore.
1: Ne treba zaboraviti da su deca tu došla pre svega zbog radosti i zbog igre i dobrog provoda.
0: Pa i da nauče, mislim, šta je kompeticija, da naš, da se oni malo tu, da.
1: Mislim, vole da oni da pobede, ali nije o glavu.
0: Crni karton, vrhunski, Rumuni, skidam kapu. Nisam znao da Rumuni mogu ako nečeg gotinog da se sete.
1: Evo, od nas dva da za taj crni karton. Pa, ako ne možeš da se obuzdaš, onda će zbog tebe biti prekinuta cela utakmica, pa ako te nije sramota,
0: kući, tako
1: da,
0: je.
1: Ti ajde.
0: Ali za tako, znaš, ne može da bude jedan roditelj kriv, moraju barem dvojica, i to ćalci, najverovatnije. Da, dobro. Đorđi i Zana nastavljaju u gotivnom ritmu na S-u. Ajmo da izlomimo bar ovaj prvi sat, pa vidimo gde smo. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: kad si u vojci, brate, onda je tužno. Ne znam kakav će da bude sad ovaj novi vojni rok, da li će jedan da bude tužan kao što je nama bilo. Ali dobro.
1: Biće kraći, to je sigurno.
0: Biće kraći, valjda, nadam se da će imati ove uparene uniforme, pošto sam ja ceo vojni rok svih 9 meseci bio rasparen, dok su ove nove uniforme zvrjale u magacinu. Ali dobro, to je neko drugo vreme, valjda je sada mnogo bolje. Zana je ovo bila u 6:21, mi smo na Viberu 0654-4494, veliki pozdrav, pozdrav Mili, Bošku, Dušku, Raci, Bekjeru, Nandoru, naravno, mnogo vas je muških, ja bih volao neke dame tu da se razbude, a dok se dame bude, Irena će da vam kaže šta ćemo u nastavku.
1: Samo jedan važan info, i danas možda osvojiš 10.000 dinara u 12:10 kod Alex, sluša ses i kad ona da znak, ti bukvalno na njeno 3-4 sad okrićeš 011-40-40-400 i isti dan možeš u shopping.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale namesti svoj život. Forma Ideale. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
10: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
12: Radi se u tunelu Brančić na ovom Milošu Velikom, smer Beograd Čačak, i danas će biti zatvorena srednja, odnosno vozna saobraćajna traka. Sve se odvija preticajnom. Obratite pažnju, dragi vozači, samo laganica gde god da ste počeli. Radio želi srećan put.

0: Da, neverne bebe su bile kuće za spas. Kako ste vi spašeni, nespašeni, a? Kako ste jutra. Ovog jutra, dobro jutro.
1: Pa ima male kišice, ništa strašno, u toku pre podneva može da, da je bude, ali već popodne razvedravanje, smena sunca i oblaka čak na kraju dana i toplo i dalje, 25 stepeni, isto toliko očekuje se u Beogradu. Tri
0: stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo da će povodom današnjeg praznika, Dana srpskog jedinstva, Slobode i zastave u Etnografskom muzeju biti izložene gusle napravljene od šlema. Ovaj neobičan i nesvakidašnji instrument izradio je jedan srpski vojnik 1917. godine tokom boravka u jednoj francuskoj bolnici u Tunisu. Eto, tako je nastao ovaj zanimljiva izvedba ovih poznatog instrumenta.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se u Floridi razmatra uvođenje, malo je reći, suludog zakona u saobraćaju, a to je da osobe koje su niže od 1,57 m, znači moraju da koriste dodatno sedište. Booster, ono što deca koriste, to i odrasli
0: samo
1: moraju da koriste.
0: Samo za odrasle booster, znači da, za veće guzice.
1: Da bi bili vidljivi u vozilima, eto. Ako imaju niži, ako su niži od 1,57 m.
0: Neverovatno. Ne verujem da će to da prođe. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je Cvija, koji je najavio da menja posao iz muzike, prelazi u fudbal, ostvario i svoj prvi fudbalski dil, učestvuje u transferu čuvenog Hakima Ziješa u brazilski Botafogo i tako najavio zanimljivu i kapiram onako dosta dobro plaćenu karijeru fudbalskog agenta. Broj 1 jutarnji show. Jutarnji show radi.

0: Da, Đela Ramović 1004 u 6.40. Dobro jutro.
1: Pa malo smo Ivan i ja pljucnuli ovaj novi iPhone na rasklapanje, nije nam se svideo. Više smo pa za onaj komadu. Recenzije.
0: Da.
1: Ali ima i ovaj rasklopivi 18 Duo svoje prednosti. Naprimjer, kad te slika dečko ili muž, nemaš prava više da budeš ljuta na njega, jer imaš ekran koji možeš da okreneš ka tebi, znači
0: šta
1: vidiš...
0: gleda on, to vidiš i ti.
1: Tako je.
0: Aha.
1: Znači vidiš sebe, on te vidi, i to sve za 2000 dolara, pa naviše.
0: Da, za 2000 dolara, a kod nas to sve za više od 2000 evra, plus još može da se doda malo da se napakuje, zavisi da ga uzimiš.
1: Da, da, da.
0: Tako da,
1: ako ti se to sad
0: isplati, ako vam se baš sviđa i baš morate da ga imate, nađite nekog u Americi da vam donese, stvarno će više se isplati nego ovde da se bacaju evri bez razloga. Eto. Anđelina i Emina Jahović slede za par minuta na S-u i tako, da, vidim, fino ide ovaj prvi sat, zadovoljno
2: slušaš Jutarnji show Radija S uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe.
4: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
5: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Pharma.
8: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octo... nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
13: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
14: Stižu vam za

0: Prolazili vaš marci od ovog nastupa. Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Raković, pomogao Saša Kovačević, još ti se nadam, to smo slušali u 6.51, a sad ćemo da čujemo šta je najnebitnije za 15. septembar.
1: Pa, osvanule fotke izvesnog lika koji je podelio na Instagramu cenu ulaznice za Disneyland iz 71. godine i danas.
0: Da.
1: 1971. Cena karte za Disneyland bila je 3,5 dolara, a danas 2026. je 189 dolara. I što je ovo nebitno? Pa pojela inflacija, kao i sve. Rumenko je nekad koštao 50 para, znači manje od dinara, 95. godine, kada je uveden taj Avramov dinara, a danas koliko košta? 70, 80.
0: Dinara, ali tako?
1: Tako je.
0: Možda i na stotku otiš.
1: Amerikanci radili istraživanje koje brak ima najveće šanse za opstanak i dođeš do zaključka da nevina devojka ima 80% šanse za uspešan brak. Od 6 do 10 partnera šanse su srozane na 30%, a žene sa 20 partnera gotovo se nikad i ne udaju. Nebitno, statistika je jedno, život drugo, a kod nas izgleda se udaju one gde se broj ne zna, a nevine često ostaju neudate. Mislim, sve kontra sveta, bože.
0: Yes.
1: Novi modni trend, mačije čizme ili papuče. Znači,
0: mačije čizme.
1: Ona, prilično isfrustrirana, da. Ne, kao mačija šapa, da imaš onako tri šapice, onako, baš verodostojno.
0: I tako izgleda čizme.

0: Ma da bre, kokonjsko kopito, grozno. Bilo bi dobro da ona ostavlja mačije tragove, da ti zgaziš ono za tobom, ide ali šapica. Curc. Ali
1: i da vidimo šta nam je ostalo za kraj sata. Pa da, Dana Karić i Željko Vasić. Malo ćemo ga uštinuti.

0: 5000 dinara za večericu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Uz formu ideale.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem, prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem. Praktično sve.
2: Vreme je za nešto slatko.
0: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
2: Izaberite svog slatkog favorita.
0: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
3: Nemoj da

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
0: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 10. do 20. septembra. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, frižideri, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: O dobro, sad moraju neki dugi rukavići, neka jaknica, duks, nešto se prebaci. Ali, verovali ili ne, kad prođe ova kiša, to će biti popodne, temperatura ide i do 25 stepeni. Isto važi i za Beograd i u Beogradu se očekuje 25 prepodne kiša, popodne razvedravanje. Što se tiče trenutnih temperatura, 14 Sombor Palić, Loznica 17, Kragujevac 16, Vranje 13, i u Beogradu je 17 stepeni. Idu vesti za 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije rekao je da će ostavku na mesto predsednika podneti 27. septembra. Naveo je da se uzda u ubedljivu izbornu pobedu, kao i da veruje da je SNS zaslužio da osvoji više od 50% glasova, a da bi svakim rezultatom ispod tog lično bio nezadovoljan. U Banja Luci je centralnom svečanošću obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je predsednik vlade u tehničkom mandatu Đura Macut. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da hitno osiguraju mir i stabilnost na Kosovu. Apel je upućen uoči izricanja presuda optuženima u Hagu. Zahteva se pojačano prisustvo međunarodnih snaga u mešovitim sredinama, posebno južno od Ibra. Proknjižene su sve uplate jednokratne pomoći za skoro 2 miliona građana Srbije. Iz budžeta je isplaćeno oko 50 milijardi dinara. Pomoć su dobili penzioneri, korisnici socijalne pomoći, borci i primaoci dečijeg dodatka. Air Srbija od danas uvodi direktne letove do Tenerifa. Letovi iz Beograda obavljaće se dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom. Slušali ste vesti.
6: Sljedeće slušamo u 8. Dobro jutro.
7: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
6: O da, dobro evo jutro. Nas i dalje smo tu. Naravno, tek smo počeli i cepamo dalje. Dobro jutro.
3: Pa znate ono kad nekoga optuže da ne zna, se šali da su mu šale glupe.
6: Kao e... meni moja Sandra što govori s tom.
3: Ali ti nisi ni blizu ovog lika iz Zrenjanina koji se sa putnicima vraćao iz Tunisa i sad govorio je da je marokanski turista i da je u avionu
6: terorista,
3: bomba.
6: Bre,
3: terorista,
6: bre, kakav
3: turista? Terorista, da.
6: Pa turista, terorista.
3: I da je u avionu bomba i sve onako s osmehom i zezanje i naravno osoblje moralo da reaguje čim pomeneš reč bomba, to mora se prazni avion odmah. I svi napolje i čekalo se 4 sata, a vidiš ovog šaljivog zadržali, mislim, na informativnom razgovoru.
6: Da li nastavio se šali tamo i s njima? To me zanima.
3: To isto što bi moja keva rekla, ti ne znaš lepo da se našališ. To je ta priča.
6: Jo,
3: samo grubo.
6: Samo grubo, da. Adi Šoše i Senidah, pa Kiki i Lesa.

0: Miki Lesandrić u 7 sati 12 minuta. Dobro.
1: Dobro jutro. Pa, društvene mere gore od informacije da su Miloš Teodosić i Maja Ognjenović ponovo zajedno. Da posetimo, Miloš Teodosić bio u braku sa Jelisavetom Arašanin, a Maja Ognjenović sa Dačom Kedinovićem. I sad pitanje, šta vi mislite o tome? Da li je povratak staroj ljubavi znak da si se opametio,
0: da si sazreo,
1: da, i tražiš mirnu luku, ideš tamo gde je sigurno, ili je ipak to put kojim ne treba ići?
0: Put propasti, konačne.
1: Nakon svih obrta, da li je mudrost ipak stigla? Da li u životu imaju, svako od vas ima tu jednu osobu
0: na koju može se osloniti?
1: Pa da, koju uvek može se vrati. Pokušali smo, krenuli dalje, izvrtali krug, nije išlo. Sve su priče ispričane, a možda vi vašu ipak niste još uvek zajedno dovršili, a znate se dobro, pa je to lakše, pa kao aj ponovo.

0: Da li ta stara ljubav stvarno je mesto gde ima sigurnosti?
1: I da li ide ona stara babska stara ljubav zaborava? Nema. I to isto stoji u ovom pitanju.
0: Da li se tu nastavlja ono to kao gde ste stali ili šta? Ajde da vas čujemo, vaš stav i mišljenje o tome. Jeste li pokazali, jel vam se pokazalo, ste probali, to je pitanje, da se vratite staroj ljubavi?
1: Da, kako je ispalo, to nas zanima, kako je ispalo?
0: Ljubav, navika, sigurna ruka, put propasti, šta je od svega toga? Viber 065 44 494.

0: Da, društvene mere gore od informacije da su Miloš Tadosić i Maja Ognjenović ponovo zajedno, je! A pitanje za vas je, šta mislite, da li je povratak staroj ljubavi dobar? Dobar, ovaj, kako se zove, dobar znak, dobar potez, znak da si se opametio, crtica la, ili samo traženje neke mirne luke da budeš u komfort zoni i da, brate, kao dosta je turbulencije u životu, daj malo se smiri.
1: Evo šta ste pisali? Ceca kaže, vratila sam se bivšem mužu posle 7 godina. Svi su mi govorili da sam luda. Danas smo 12 godina ponovo zajedno. Mislim, ljudi nekad moraju da se razdvoje da bi, eto, shvatili jednostavno šta su imali. Tako da moja priča nije bila ispričana.
0: Nije bolje, i dalje smo raspareni, kaže MM. A Mila kaže, jednom sam se u životu vraćala na staro i obilo mi se o glavu, tako da veliko ne.
1: Eto, isto Igor misli, ne vraćite se tamo gde ste jednom bili nesrećni. Ni on ne želi nazad.
0: Da. A Ceca kaže, vratila sam se bivšem mužu posle 7 godina i svi su govorili da sam luda, a danas smo 12 godina ponovo zajedno. A to si rekla?
1: Da.
0: A, nisam čuo, izvini, zašto sam bio na Viberu.
1: Ništa, nema veze.
0: Ovaj, na drugom kraju, na drugom
1: ali
0: kraju Vibera.
1: Ali kažu ljudi da ovi što su se pokajali, što su uopšte probali drugi put, kao da u fazonu, vidim, pišete vrlo brzo, kao dobiješ odgovor zašto si prvi put i otišao uopšte.
0: Pa evo ti Miloš, evo ti Miloš, podgrena čorba brzo pokisne. Mislim, verovatno uskisne, ili kako se drugačije kaže. Dobro, hvala na ovim odgovorima, želimo još, znači, da li biste se vratili, da li je ponovno okupljanje u ljubavi nešto dobro ili je to propast konačna, da tako skratimo, pišite nam na Viber 065 44 494. Apropo priče da su Miloš Teodosić i Maja Ognjenović ponovo zajedno, evo šta ćemo u nastavku.
1: Zašto protestuju roboti u Poljskoj, kakva je gledanost Spajdermena i zašto masovno štancuju se šuškavci koji su bili pre jedno 5 dana na svim našim storijima, oni što smo delili iz 80-ih.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
5: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
7: I još samo da ima da se nađe sve to.
6: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
7: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
6: Vidiš kako sve znaš.
7: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
6: Požuri.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
10: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
11: Prolaze li vas žmarci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet, proverite na klivet@home.rs.
12: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Dragi vozači, danas do 15 sati radit će se na redovnom održavanju ovog autoputa između petlje Vrčin i petlje Mali Požarevac, smere ka Nišu, a zbog radova će biti zatvorena preticajna traka od minimum 3000 metara, znači 3 km, saobraćaj se odvija srednjom voznom i po potrebi krajnjom desnom zaustavnom trakom, pa treba obratiti pažnju na sve ove izmene, samo lagano, bez jurcanja u ovo jutro, maglovito, hladnjikavo, radije želi opreznu vožnju i srećan put.

0: soma za turu s ortacima. Idemo.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Malkom.
1: E, danas nas posle ove male kišice od jutra očekuje ipak dan koji je sa temperaturom do 25 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je film Spider-Man Novi dan postao najgledaniji film o superherojima u Francuskoj. Za 6 nedelja odgledalo ga je preko 8 miliona Francuza.
0: Brate, teške prsotine Francuzi, kevimi, ne znam šta drugo da kažem na ovo je. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Varšavi u Poljskoj organizovan skup humanoidnih robota koji su ispred Ministarstva za tehnološke inovacije protestovali protiv zamene ljudi AI-em, odnosno robotima. Faktički, oni su se bunili sami protiv sebe. Pa kao?
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je trend sa šuškavcima, onim na Instagramu, koji evocira 80. godine, svi smo ga kačili sada. To je onaj šuškavac, neki roze, plavo,
0: zeleni,
1: tako nešto, da, postao sad potpuni hit, ludnica, i evo sad se, ne znam, već prodaju šuškavci.
0: A da, on živi svoju Instagrama, novu realnost.
1: Da, da, i uveliko se šancaju.
0: I to, znate šde, u Konjicu, brate, u Konjicu. Broj 1, jutarnji šou.

0: Marija Šerifović je ovo bila. E, dobro. E, šta danas nastavljamo što smo započeli juče? Sjajnu stvar jednu.
1: Ovog jutra poklanjamo 40.000 dinara za kupovinu Farma Ideale prodavnicama 065-44-494, koje se prvi prijavi, pošalje poruku sad, igra se sa nama u kvizu gde ne smeš da kažeš da i ne. Može kažeš šta hoćeš, da izbegavaš odgovore kako znaš i umeš, ali ne smeš probati, da kažeš da i ne.
0: Mi ćemo vas pitati prosta pitanja, malo ćemo probati da vam otežamo, ali ništa strašno. Čuli ste juče kako je bilo zanimljivo i zabavno, tako da nadam se će biti
1: pa,
0: danas.
1: Pa bilo zabavno nama, čoveku nije. Da.
0: Nije, pohvalio nas je i bilo mu je stravo.
1: A ako hoćete se upustite u ovu avanturu, Viber 065-44-494.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Sve su

0: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: S Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
6: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: iskreno je ovo bilo i Vlado Girgijev, 7 sati 51 minut, vreme je da se probudite i...
1: Probudi se i osvoji uz formu ideale.
0: A prvi se probudio Bane, Bane, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kako si?
2: Ospano.
0: Dobro.
3: E pa, ba, za ovo ćeš morati, boga mi se probudiš.
0: Da budu sfokusiran, da. Da budu se razbudjen, što bi se rekao.
3: E, pravila su sledeće, sad ću ti ih pročitati, samo ti kažem pre toga da je u igri 40.000 dinara. To može bude tvoje, a ako pogrešiš može sutra da se nagrada
0: poveća, još poveća,
3: da, da bude nekome drugome 60, ali eto, ako želiš ti se probudi, slušaj pravila. 45 sekundi da odgovoriš na postavljena pitanja koje ti postavljamo Ivan i ja. Ali tvoj odgovor nikako ne sme da bude sa da ili ne. Znači, možeš da kažeš na šta god hoćeš, samo ne smeš da kažeš da i ne.
0: Je ti to jasno? Pa
3: znači,
0: ne.
3: Ako te pitamo da li si popio kafu, tvoj odgovor ne sme da bude
0: da nego popio,
3: ne, nego popio sam, nisam, jesam, možda, ne znam šta ćeš reći sve. Je li ti to jasno sve?
2: Jasno sve.
3: E, ajmo, tvojih...
0: 45 sekundi kreće sad.
3: Ajmo. Da li ti se ustajalo jutros?
2: Nije.
0: Jesi krenuo na posao?
2: Jesam, upravo.
0: Upravo, da.
3: A šta planiraš prvo da uradiš kad dođeš na posao?
2: Popijem kafu.
0: A prvo ne doručkuješ prvo?
2: Sve zajedno.
0: A to neko ne od kolega i koleginica?
2: Nisam čuo, izvinite.
0: Te nervira neko od kolege i koleginice?
2: Malo.
0: Malo.
3: Znači, piješ kafu?
2: Naravno.
3: Aha. Tursku?
2: Tursku.
3: A voliš da popiješ i Nes?
2: Ponekad.
0: Ponekad.
3: Bravo! Uspeo si!
0: Se sme. Bravo.
3: Uspeo si, bravo, 40.000 dinara forma ideale, poklanje voucher, izdržao si. Nije teško, moram da priznam, Ivan i ja smo se tako zezali, možemo dugo da izdržimo, da, ali moraš baš da si fokusiran.
0: Da.
3: Eto. Sutra novih 20.000 dinara voucher, poklanje forma ideale, ovog jutra
0: bravo, Bane.
3: Osvojio Bane 40
0: sumića, znači, za kupovinu u Forma Idealu. Ostani na vezi, hvala ti, čao.
3: Isto, u 7.50 se igramo. A sada ide Kolonija, dobro vam jutro. Dobro vam jutro.

0: uz formu ideale. SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da! Da!
4: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16490, ugaona brusilica 720 W 7990, laserski metar 6490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.
7: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa oblačno jutro u Srbiji sa slabom kišom, ali kiša prestaje u toku dana, a temperatura ide i do 25, kažu, čak ćemo videti i sunce. A sad ovog jutra potrebno je nešto na ramenca, neki duksić, jaknica, nemojte bez toga. Patike ili zatvorena obuća, papuče, nemam pojma, kao ja. 14 Sombor, 15 Novi Sad, Valjevo 17, Kragovac 16, Vranje 13, u Beogradu 17 stepeni. Idu vesti za 8. Dobro jutro svima.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se danas, a tim povodom predsednik Srbije uručit će odlikovanja. Svečana ceremonija zakazana je u podne u Palati Srbija. Centralna manifestacija održana je sinoć u Banja Luci. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da hitno osiguraju mir i stabilnost na Kosovu. Apel je upućen u oči izricanja presuda optuženima u Hagu. Zahteva se pojačano prisustvo međunarodnih snaga u mešovitim sredinama, posebno južno od Ibra. Proknjižene su sve uplate jednokratne pomoći za skoro 2 miliona građana Srbije. Iz budžeta je isplaćeno oko 50 milijardi dinara. Pomoć su dobili penzioneri, korisnici socijalne pomoći, borci i primaoci dečijeg dodatka. Air Srbija od danas uvodi direktne letove do Tenerifa. Letovi iz Beograda obavljaće se dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom. Naši odbojkaši savladali su Holandiju sa 3-2 na evropskom prvenstvu. Naredni meč igraju sutra protiv Danske. Slušali ste vesti.
10: I samo da napomenem da je došlo do preokreta. 2-0 smo gubili, dobili 3-2. Sjajna igra naših odbojkaša. Vratili malo nade. Sljedeće vesti slušamo u 9.
11: Jutarnji show Radija sa Irenom i Ivanom.
2: Ja vam prija kiša.
10: Dobro jutro.
8: Današnji show posvećujemo.
2: Ili vam već žao? Svima koji su noće zbouljali u potrazi za dodatnim prekrivačem. Svima koji su tražili frotir, ćebe, čaršaf, izgleda noćas nije bio dovoljen. Sinoć.
10: Popularni flanel.
2: Da. Moralo se pokriti još nečime, nije bilo ladno.
10: Ja sam ispod frotira sa zatvorenim prozorom na duši.
2: Da, meni je bio na kip.
10: Nije bilo loše, da, snašao sam se.
2: Dobro, nastavljamo dalje. U mlađim kategorijama Fudbalskog saveza Rumunije uveden je crni karton, isključivo namenjen roditeljima. O čemu se tu radi? Za dve pesme. Dobro jutro.
10: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: hiljada dinara za danas ne kuvam, to mi kaži.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: sad, kad sudija izvadi taj crni karton, to znači da se utakmica prekida istog momenta. Znači, bez obzira na rezultat, bez obzira na sve, nema nazad, nema dalje.
1: Nije mi jasno samo, jel crni karton pokaže ka tribinama ovako?
0: Pokaže roditelju, pa da. Dođe valjda do roditelja, isto koji do fudbalera, kad diže onaj crveni, on samo digne crni. I sad, brat, ti si obrukan pred celim stadionom, zbog tebe se utakmica prekinula, pa ti vidi sad.
1: A ne samo što se prekinula, dalje, nego neće biti ni nastavljena. Neće biti ni nastavljena.
0: Tako je. Zato mislim da treba da budemo trezveni malo na terenu kad nam deca igraju, jer ipak je to radost, igra, fudbal, klinci vole. Poslednje što je bitno jeste za njih možda čak i ta pobeda.
1: Pa ne verujem, mislim da je njima mnogo važno da pobede. Pa,
0: pa jeste, ali, nas, ali pre svega da igraju.
1: Ali ne može da bude važnije roditeljima nego njima. U tome je stvar.
0: Zato apsolutna kontrola. Napunite usta, nemam pojma, semenkama, pljuckajte sa strane, nemojte po deci, po sudiji, po treneru i po terenu. Mislim, glupo je stvarno. Eto, možda bi trebala Srbija da uvede taj crni karton. Evo, ima dva da od mene i od Ivana.
1: Apsolutno.
0: Pa sad,
1: samo što bih ipak uveo i brown karton kao ono posljednju opomenu, kao što postoji žuti.
0: Aha.
1: Jer ovaj kad igne crni, to je kraj stvarno. A brown možda bude upozorenje, kao još jedan ni ćao.
0: Šta vi mislite o tome? Čega ste se sve nagledali na tim dečijim utakmicama i da li u Srbiji treba uvesti taj crni karton za roditelje? 065 44 494.

0: Da, možda na tribinama mlađih kategorija roditelji ovako treba da se njišu i zezaju na tribinama, a ne da se svađaju. Zato su u Rumuniji uveli crni karton isključivo namenjen roditeljima na tribinama, pa smo vas pitali da li bi ga trebalo uvesti i kod nas.
1: E, ko se sad uključio crni karton, znači da se utakmica prekida istog momenta kad roditelji psuju, urlaju ili nepristojno se ponašaju i nema nastavka. Nema dalje, pa ako te nije sramota da je zbog tebe prekinuta utakmica i da te gledaju deca, ti izvoli.
0: Milan, vrlo jasno i kratko, crni karton i kazna zatvora od mesec dana. Ne znam baš da li može tako, ali crni karton strava. Treba da budu deče utakmice bez roditelja, pošto neki ne znaju granicu, kaže Zoran.
1: Da, Petra, kod nas crni karton bi bio odlična stvar. Ima roditelje koji se ponašaju kao da im deca igraju finale svetskog prvenstva, a ne utakmicu pionira, viču, psuju, vređaju sudiju. Strašno šta sve deca gledaju i slušaju na terenu. Evo i Mladen kaže, apsolutno sam za crni karton. Deca treba da pamte golove, a ne i igru, a ne psovke, skandale, tuče roditelja.
0: Evo i Sanela piše, definitivno sam za veliko

0: Da, kad je crni karton u pitanju, ja sam mama fudbalera, nagledala sam se i naslušala svega i svačega. Ali za vikend smo imali utakmicu gde smo zajedno sa protivničkim timom roditelja navijali i bilo je predivno. Postoje strašni roditelji, definitivno crni. Mm. Eto, nekad je dobro, nekad je na granici. Odlični ste, da. Eto,
1: vidim
0: super
1: da ste uglavnom svi, ako ne i svi,
0: za crni karton. Bravo.
1: Da. Evo šta ćemo u nastavku, od čega su u Prvom svetskom ratu pravili gusle, Florida uvodi autosedišta i za odrasle, Cvija posle muzičke karijere bacio se i na sportsku.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ti, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
10: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: I, kako ste prošli na granici?
12: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
13: Kalimera, šta imaš u gepekos?
12: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
11: Jesi mu dao da proba?
12: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
14: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
13: Opa, mnogoš, dobroš.
15: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
16: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
17: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Boga mi, baš velika gužva i sve se toliko je bordo na putu, na autoputu kroz Beograd, to i sve tamo od, pa ne znam, od malog mokrog luga pa do gazele, mic po mic. Eto, to vas čeka. Takođe i oko kružnog toka na autokomandi i svim prilazima kružnom toku sve se crveni i onako je bordo, znači da se skoro i stoji, tako i u Kneza Miloša, boga mi i ovaj, u ovom donjem delu u Takovskoj, isto ka centru, znači od Ozdo, od Cvićeve, skroz Pančevac takođe crven i most Mihajla Pupina isto crveno, bordo, čak ima i neki kreš, baš kad treba, kad se pređe most na zemunsku stranu. Eto, tako su te stvari, velike guže u Beogradu ovog jutra. Samo strpljenje, ljudi, koliko god možete. Ajde, valjda u ZES bude bolje. Želimo prijatnu vožnju i srećan put.

0: Saša Kovačević je objavio tačno 8.32.
1: Pa oblačno je trenutno sa slabom kišom, prestaje danas u toku dana, temperatura do 25, u Novom Sadu 15, isto toliko u Somboru, u Valjevu 17, Kragujevcu 16, Nišu 17, Zaječaru 16, u Beogradu 18 stepeni.
2: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo da će povodom praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i zastave u Etnografskom muzeju biti izložene između ostalog i gusle napravljene od šlema. Ovaj neobičan i nesvakidašnji instrument izradio je jedan srpski vojnik davne 1917. tokom boravka u francuskoj bolnici.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se u Floridi razmatra uvođenje, malo je čudno, suludog zakona u saobraćaju, a to je da sve osobe koje su niže od 157 cm moraju da koriste dodatno sedište, onaj kao za decu booster, samo što će biti sada za odrasle, da, da bi bili vidljivi u vozilima. Da li će ovo proći, ne znam.
0: I treće koje juče nismo znali, danas znamo da je Cvija, koji je najavio prošle godine da menja posao iz muzike, prelazi u fudbal, ostvario i svoj prvi fudbalski transfer. Ladno je učestvovao u transferu čuvenog Hakima Ziješa u brazilski Botafogo, sigurno uzao neku OK kintu, a tako najavio i zanimljivu i dosta dobro plaćenu karijeru fudbalskog agenta.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Malo je, Anđelina je ovo bila u 8:39, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pa pre neko jutro kad je izašao iPhone 18, Ivan i ja smo malo pljucnuli po onom 18 Duo, pred rasklopivom iPhone-u. Bilo nam je nekako čudno,
0: pa
1: nemam pojma.
0: Pa i pokazao se već, pokazali se moguće mane, tako da...
1: Više nam se dopao onaj model...
0: Onaj Pro.
1: Klasičan, da.
0: Pro.
1: Burgundi.
0: Burgundi Pro.
1: Ali ovaj Duo ima svoje prednosti, kad te slika dečko muž, ima ekran koji je okrenut prema tebi.
0: E, to je znači, prednost više, jedino vama, brate.
1: Nema više da se ljutiš kako si ispala i to, vidiš sebe kako te...
0: Vidiš isto što i on vidi.
1: Drugi slik, tako je. Ako ti se to isplati za 2000 dolara, pa naviše. Kod nas sigurno 2000 evra plus još...
0: Da, kod nas je...
1: Pa do 2,5 će da izađe, verovati.
0: 100%.
1: Eto, tako da, ako vam je to cena toga...
0: Da vi plati, ali ako imate nekog u Americi, bolje on da vam donese za tih 2000 dolara...
1: Ali
0: i
1: dalje smatramo
0: ispan.
1: Da je suludo.
0: I dalje smatram da, da bolje kupiti neki dobar kompjuter za te pare. U nastavku Relja i Supernova, pa Bitanga i Princeza Jelene Tomašević. I cepamo dalje sve do 10.
2: 10.000 za nove slušalice. Može.
3: Slušaj S i osvoji keš.
4: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
5: Uz Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija. Baumit.
4: Slušaš.
3: Jutarnji show Radio S.
4: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
6: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Farm.
9: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
10: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
11: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
10: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
11: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
13: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
14: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
15: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Koca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.

0: Jelena Tomašević i Bitanga i princeza u 9 minuta do 9. Neko misli na vas. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ajde da vidimo šta je najnebitnije za 15. septembar.
1: Osvanulo je fotke izvesnog lika koji je podelio na Instagramu cene ulaznica za Disneyland iz 71. godine i danas. 71. karta za Disneyland bila je $3.50, a danas 2026. je $189. I ovo je nebitno pojela inflacija sve i rumenko je nekad koštao 50 para, manje od jednog dinara, 95. godine kada je uveden Avramov dinar, a danas košta 70, mislim, dinara.
0: To je isto.
1: Amerikanci radili istraživanje koji brak ima najveće šanse za opstanak i sad dođeš do zaključka da nevina devojka ima 80% šanse za uspešan brak. Ako si imala od 6 do 10 partnera, šanse su srozane na 30%, a žene sa 20 i više gotovo si ne udaju. Statistika jedno živo drugo, kod nas izgleda najviše se udaju one gde se ne broji i ne zna broji, a ove što tako, su nevine, one ostanu u sedelice. Novi modni trend, mačije čizme ili papuče. Izgledaju bukvalno kao mačija šapa, onako prilično nezgrapno i ne znam ko će to da nosi, ali verovatno će se naći mušterija. Ja bi nosila kad bi ostavljali one mačije taragove. Ono, ja idem cpa, cpa, cpa, pa ono hoćeš... ostaju tragovi mačkice za mnom.
0: E, curc.
1: To bi bila fora.
0: Ono kopita. Željko Joksimović, pa Sabrina Carpenter. Tako završavamo treći sat, jer već je 8 do 9. Dobro jutro.
2: Zaledi se Dunav u

0: uz formu ideale.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Oblačno jutro u Srbiji, konačno neko bi rekao, evo je ta kiša, nekog i smara, ali ovaj, razvedriće se u toku dana, danas do 25 stepeni, u Novom Sadu je 15, Kikindi 16, Kragujevcu isto 16, Vranje, Zaječar 14 stepeni, u Beogradu 18. Tačno 9 sati, idu vesti, Irena Ivan bude Srbiju, dobro jutro svima.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije rekao je da će ostavku na mesto predsednika podneti 27. septembra. Naveo je da se uzda u ubedljivu izbornu pobedu, kao i da veruje da je SNS zaslužio da osvoji više od 50% glasova, a da bi svakim rezultatom ispod tog lično bio nezadovoljan. U Banja Luci je centralnom svečanošću obeležen Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Delegaciju Srbije predvodio je premijer u tehničkom mandatu Đura Macut. Predsednik Vučić u podne u Palati Srbija uručuje odlikovanja. Srpska lista zatražila je od Kvora i Euleksa da hitno osiguraju mir i stabilnost na Kosovu. Apel je upućen u oči izricanja presuda optuženima u Hagu. Zahteva se pojačano prisustvo međunarodnih snaga u mešovitim sredinama, posebno južno od Ibra. Proknjižene su sve uplate jednokratne pomoći za skoro 2 miliona građana Srbije. Iz budžeta je isplaćeno oko 50 milijardi dinara. Pomoć su dobili penzioneri, korisnici socijalne pomoći, borci i primaoci dečijeg dodatka. Air Srbija od danas uvodi direktne letove do Tenerifa. Letovi iz Beograda obavljaće se dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom. Slušali ste vesti.
4: Sad će ova moja odmah da kupi kartu za Tenerife, beži, 100%. Već je vidim, ali nema veze, ajde. To ćemo da pričam, onda ću sam da radim na 7 dana s vama.
0: Dobre. Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su
1: Irena i Ivan.
2: Pa znate kad nekoga optuži da ne zna, da se zeza, da se šali, da ima glupe
4: fore. Kao mene
2: fore.
4: Moja žena Sandra, kad kaže, ne, glupe su ti fore.
2: Ili meni mama kad kaže, ti ne znaš uopšte da se našališ, baš su ti ovaj bez veze, kao, pa šališ da. Se kao na loše, kao.
4: Da, da.
2: Daj kao nešto drugačije, lepo, kao našališ se, a ne ovo da čovek pretrne. E, tako jedan imao glupu foru kad su se vraćali iz Tunisa, turisti na aerodromu, brat. Ostali 4 sata duže.
4: Ali Zrenjanina, što je najgore,
2: što
4: naš
2: je naš čovek, da, tvrdio da je neki terorista iz Maroka. A, i onda je ono išao od putnika do putnika i pričao kako je u avionu bomba i ovi kad čuju bomba naravno moraju da evakuišu ceo avion. Tako da su ovi ostali 4 sata da čekićaju ovaj posle 4 sata poleteli i ovaj ostao još, da.
4: Brat. E, ali mnogo pozitivnije krećemo u ovaj poslednji sat druženja, slušajte. To je Jakov Jozinović, nećeš spavati. Dobra je za džusku. Idemo, un, dos, tre.

0: za dinar da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Dobro jutro.
1: Tina Bogićević i Damir Kedžo, 9 sati 10 minuta. Ajde ti reci, šta je izgorelo na društvenim mrežama?
0: Pa juče na Twitteru, ma na svim mrežama, bukvalno vodila se polemika oko toga da li Miloš Teodosić i Maja Ognjenović ponovo zajedno, sad da li treba se vraćamo na staro ili da idemo dalje. Da podsjetimo, Miloš Teodosić bio u braku sa Jelisavetom Orašanin, a Maja u braku sa Danilom Ikadinovićem. I sad, da li je povratak staroj ljubavi znak da si se možda opametio,
1: ili da si totalno zaribao,
0: pa tražiš mirnu luku, ideš tamo gde je sigurno, ili da, ili je to propast koja će se pokazati vrlo brzo nakon svih obrta. Ne znam da li je ovo mudrost ili ludost,
1: da li ili u životu, povratak u mladost.
0: Da, da li u životu treba imati tu jednu osobu? Ne treba imati, nego imate u stvari tu jednu osobu.
1: Vi je imate, pa imate.
0: Gde niste ispričali baš svu priču, možda može se nastavi. Možda ste videli da tad nije išlo, sad drugi ljudi, pa hajde kao da nastavite. Ne znam, šta mislite, da li je to stvarno mudrost ili propast? Da li stara ljubav može se nastaviti tamo gde je stala, gde je bio već kraj balade sviran? Ajmo na Viber 065444494. Jeste probali to, imate iskustva?
1: Ma 100%
0: kako se pokazalo to vraćanje na staro?
1: Pišite nam svoja iskustva pa ćemo za dve da čitamo malo.

0: Jedan od mojih omiljenih, u stvari najomiljenijih na S-u. Lutka za Bali, parni valjak, ovaj acoustic version u 9:19, to smo čuli.
1: Evo, čitamo vaše sad komentare na kontu priče da su se Miloš Teodosić i Maja Ognjenović pomirili, da su ponovo zajedno, pa vas pitamo da li je povratak na staroj ljubavi, ovaj, povratak u mirnu luku, ideš tamo gde je sigurno ili put?
0: Samir je raspoložen.
1: Do pakla.
0: Samir je lirski raspoložen, jednom kad se hleb preseče, nikada da. Ga više spojiti.
1: Isto tako, i supa
0: možeš.
1: I pire se ne podgreva, da. I to ste
0: ali
1: pisali.
0: Ali Andrijana je dala jedan od najgotivnijih odgovora danas. Ljudi, divni ste, hvala. Povratak je propala ludost, ali, čekaj, vidi, pobeže mi. Čekaj bre, povratak je propala ludost, ali najlepša koja mi se desila, ko zna zašto je to dobro. Pa napisala je ha ha.
1: Pa ne, nego ti kako karikiraš to ha ha kao.
0: Pa moramo da dočaramo kako to lepo zvuči.
1: Slađena kaže, ja sam bik u horoskopu, ništa ne prekinem odmah i dajem šansu po drugi put u vezi. Kad ih ispuca, dobije i on crni karton.
0: Crni karton,
1: utakmica je za uvek gotova.
0: Priče, bravo.
1: Da, Raca kaže, nikad se ne vraćati na staro, to je karta ekspres voza za pakao.
0: Ekspres voza za pakao.
1: Da, da, brzi voz za pakao.
0: Brzi voz za pakao.
1: Da.
0: Ako je veza, Mare kaže, ako je veza bila kraća, pa se nismo dovoljno upoznali, rešili da probamo, onda ok, ako je trajala duže godina i bilo mnogo nesuglasica, tu ispravke nema.
1: A eto, podeljena su mišljenja, mislim. Može se proba, pa sad gde vas život odvede, nekom uspe, nekom ne uspe. A sad u ovom konkretnom slučaju Teodosić i Ognjenović, Maja...
0: Možda će da uspe.
1: Pa, možda će da uspe.
0: Ako je to uopšte istina, ajde, to ćemo da vidimo u narednim danima.
1: Okej. Evo šta ćemo u nastavku. Zašto protestuju roboti u Poljskoj i kakva je gledanost Spider-mana i zašto se masovno štancuju oni šuškavci, znate, oni roze, plavo, zeleni koji su plasirani sada kad smo kačili one storije iz 80-ih.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
12: Vreme je za nešto slatko.
13: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
12: Izaberite svog slatkog favorita.
13: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
14: Nemoj

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
2: E, sad ovaj, dragi vozači, danas od 10 pa do preksutra do 17 radit će se na održavanje u tunela Laz, petlja Pakovraće, petlja Lučani, to je ovaj deonica, u pitanju je Miloš Veliki, radovi se izvode uz potpunu obustavu saobraćaja desnom cevkom tunela u smeru ka Požegi, pa saobraćaj se odvija dvosmerno levom cevkom tunela Laz. Da znate, samo polako, s obzirom na to da je tunel u pitanju, radio želi srećan put.

0: Viri mi ispod stola da vidim da li si me izdao, ali nisi. Svi u patikama, samo Ivan u bermudama. Ja nemam patike, ja sam isto bosa u papučama.
1: Kako je zime patike i bermude, ja sam u patikama.
0: Ne, ne, okej, vidim, da, dobro. Ali ja sam onda još gore.
2: Ali meni je u bermudama onako iole prijatno s mene.
0: Pa da, nije hladno, bit će danas kad prestane kiša popodne i do 25 stepeni, 17 je u Novom Sadu, 19 Zrenjaninu, Kragujevcu 16, isto toliko u Vranju, Beogradu 18.
3: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je film Spider-Man Novi dan postao najgledaniji film o superherojima u Francuskoj za 6 nedelja. Odgledalo ga je preko 8 miliona Francuza.
2: Kakve prsotine od ljudi, brate. Čemu su oni dali, na šta su oni dali pare? Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Varšavi, u Poljskoj, naravno, organizovan skup humanoidnih robota koji su ispred Ministarstva za tehnološke inovacije protestovali protiv zamene ljudi AI-em, odnosno robotima. Faktički, oni su se bunili protiv sebe samih. E, sam rekao da je AI glup, brate.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je trend ovaj sa šuškavcima na Instagramu, koji evocira 80-te, ladno počeo da živi svoju novu realnost i svoju novu eru. Nogu povukla jedna proizvodna linija iz konjica. To je neka Bosna. Kažu da za 10 dana u prodaju šuškavci i imaju toliko zahteva da ne znaju šta će. Znači oni roze, plavi, rezedo zeleni.
2: Ne mogu da sašim, ne mogu da postignu. Broj 1, jutarnji show.

0: Da, Van Gogh ludi sam, strava stvar, u 9.40 je, a još jedna strava stvar se događa u 12.10, tačno.
1: E, i kod Alex danas u 12.10 osvajaš 10.000 dinara ako upadneš u program. Znači, samo treba budeš najbrži, da čekaš ono njeno 3, 4, sad.
0: Pozor, kroz prozor, da. Sad.
1: I onda okrećeš 0.11, 40, 40, 400. To je jedino što ti treba da zapamtiš taj broj telefona. Eto, čekamo da čujemo ko će danas da osvoji keš i da toši na neke svoje, ono, kaprice, bubice, šta god želi.
0: Šta god želi. Fokus u 12.10. A što se tiče muzike, slušamo Bojana Marovića i Nućija za par minuta.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Ridley i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri!
6: Šta kažete na jesen obasjanu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
9: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.

0: da Nući i moja jedra, 9 sati 50 minuta. I to bi bilo to što se nas tiče za danas. Precrtavamo 15. septembar i idemo dalje u drugu polovinu septembra od sutra u 6.
1: Aleks preuzima, lep dan žele Irene i Ivan. Ćao, drugari. Zdravo.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: U većem delu naše zemlje danas smena sunca i oblaka, ponegde će biti kiše i kratkotrajnih pljuskova, a na severu ostaje uglavnom suvo. Večeras postepeni prestanak padavina i biće i razvedravanja. Na severu promenljivo vreme u smenu sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalno do 26, Novi Sad trenutno 17, Negotin 21, Vranje 16, u Beogradu je 18. Vreme za vesti u 10. Teodora sa nama.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se danas, sa tim povodom predsjednik Srbije uručuje odlikovanja. Svečana ceremonija zakazana je za 12 u Palati Srbija. Predsjednik Srbije rekao je da će ostavku na mesto predsjednika podneti 27. septembra. Srpska lista zatražila je od Kfora i Euleksa da hitno osiguraju mir i stabilnost na Kosovu. Apel je upućen uoči izricanja presuda optuženima u Hagu. Proknjižene su sve uplate jednokratne pomoći za skoro 2 miliona građana Srbije. Iz budžeta je isplaćeno oko 50 milijardi dinara. Pomoć su dobili penzioneri, korisnici socijalne pomoći, borci i primaoci dečijeg dodatka. Kandidat za predsjednika u Prištini Bekim Sejdiju povukao je kandidaturu. Navodi da su ga na to navele okolnosti koje karakteriše nedostatak potrebne parlamentarne podrške za izbor, kao i odstupanje celog procesa. Čuli ste vesti.
2: Hvala Teodora, čujemo se opet u 11.
4: Život bolje zvuči.
0: Počinje Dan sa Alex.
4: Radio.
2: Dobar dan, utorak 15. septembar. Da li ste zvanično otvorili sezonu farmerki? Boga mi jesmo. Čak i naša Dušica priznala poraz, rekla je da neće nositi farmerke još dve nedelje, ali ne vreti. Moralo je, meni iskreno top, ja se baš uželjala farmerke, uželjala sam se šminkanje i tako tih nekih stvari koje ne može da radiš na 40 stepeni, tako da meni je ovo superica i baš sam zadovoljna im današnjim vremenom. Volim možda malo sunca više da ima, ali hajde, nećemo sad preterivati. Dan sa Alex do 2. Uživajte. Dobar dan.

0: Slušali smo stvar koja se zove Za tebe, dobar dan.
1: Radio F. Update.
0: Rumunski fudbalski savez uveo jednu promenu od pre par dana. Na dečijim terenima sudije sada mogu da nose crne kartone koji su namenjeni isključivo roditeljima na utakmicama mlađih kategorija. Znači, to ima za cilj da prosto suzbije tu agresiju roditelja prema deci, jedne prema drugima, prema sudijama, jer je to izgleda jedini način da deca ponovo uživaju u sportu bez ikakvih pritiska, ono, nerealnih ambicija svojih roditelja, tako da tribine više neće biti mesto za ono istresanje besa, jer će crni karton sve to da reguliše. Od danas jedan let Air Srbije otvara nove mogućnosti za jesen u Španiji moći će da se putuje na Tenerife. Kažu da Tenerife u septembru i oktobru nude prednosti u odnosu na julska letovanja, da ima mnogo manje gužvi, da su pristupačnije cene. Letovi za Tenerife planirani su utorkom i subotom, povratak sreda i nedelja i mogu se karte naći već za 188 evrića, što nije loše. A od 30. septembra bit će direktan let i za Sevilju. Tako da, eto, konačno, bez presedanja, dugih layovera po drugim aerodromima, uđeš u avion, izađeš na Tenerifama.

Line-up za novogodišnje nastupe. Tivat postavio, boga mi, nove standarde za novogodišnje proslave. Šta će se dešavati na Primorju krajem godine? Pričamo

0: Predivan glas Jayle Ramović, prosto ovu pesmu dugo nisam čula i kad je čujem shvatim, bože kako ta devojka peva. Mislim, uvek to shvatim, ali posebno ovaj pesmu. Krenuo line-up za novogodišnje nastupe, Tivat postavio boga mi standarde za novogodišnje proslave, tamo je planiran i planira se bogat program tokom celog decembra i početkom januara, namenjen naravno turistima, ali i lokalcima. Od pevača ovako stoje stvari: 30. decembar, Peđa Jovanović, za novu godinu peva Ceca, onda Jakov Jozinović 1. januara, pa Mirza Selimović 2. januara. Bukvalno ono da ideš 4 dana na sva ova dešavanja, jer kao, wow, ne znam gde bi preišla. Ceo program će trajati 32 dana od 12. decembra do 13. januara, tako da biće baš dosta sadržaja, naravno bacite pogled. Meni je strava iskreno more zimi. Tako da ovo stvarno može da bude dobra opcija i dobra ideja za doček.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim. Birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
10: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 10. do 20. septembra. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, frižideri, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
11: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
12: Da.
11: A ovo?
12: Da, i to.
11: A ovo?
13: Da!
14: Uvek povoljno. Znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
10: Tvoj broj, tvoja priča, osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: Saobraćajni servis na radiju S tonosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
17: U Novom Sadu gužve trenutno ima na uglu Bulevara Oslobođenja i Futoške, ugao Cara Dušana i Futoške i ugao Bulevara Cara Lazara i Ive Andrića. Što se tiče BGA, ulazak na Gazelu u smeru ka Novom Sadu, Slavija, nešto pojačani saobraćaj Nemanjina od Slavije, Kralja Milana u oba smera i Bulevar i Takovska. Takođe, malo veća gužva u ovom trenutku. Srećan put, sigurno po vožnju, želi Radio S.

0: jedna od najomiljenijih pesma za prvi ples je svakako ova Just the way you are, Bruno Mars. Od pamtiveka do sad žene vole da nekako, neću kažem zvocaju, ta reč mi je ružna, ali vole da prigovaraju svojim muškarcima. I sad ne kažem da oni nisu u pravu, naprotiv, u 99,9% slučajeva jesmo u pravu, ali nekad je to samo, eto, tako. Prebacivanje radi prebacivanja, izvocanje radi izvocanja. Ima jedan jako dobar video na netu, neki influenceri su ga snimili na temu toga kako od danas pa do bukvalno praistorije šta žene ono prebacuju muškarcima. I sad ne mogu da vam pokažem taj video, ali mogu da vam pustim zvuk. Pazite ovo.
1: Ti ceo dan samo gledaš u telefon. Znači na telefonu si po ceo dan. Po ceo dan sediš za kompjuterom. Ceo dan gledaš televizor. Ceo dan radio slušaš. Ceo dan čitaš knjige. Ceo dan se mačuješ sa vikinzima. Ceo dan crta životinje po zidu.
0: Znači, od danas pa sve do praistorije bilo je isto. Jedan od komentara na ovaj video mi je bio stvarno jako duhovit, ne mogu reći. Kaže da je Nikola Tesla imao ženu, još bi sedeli u mraku.

0: upravo Jakov na S-u, slušali na mjestu mom, 25. i 26. oktobar u Beogradskoj areni, boga mi, oriće se ova stvar. Sada je, šta je ovo, još 18 minuta do 11, tako da još 4 pesme nas očekuju do kraja sata. Pitaj me, pitaj Oliver Mandić, da li si ikad mene voljela? Novopečeni deda knez nam stiže, Emina, Nesanica i slušaj kad ti život diktira za 2 minuta na S. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Farma.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
6: Pe si mu dao da proba?
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octo... nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
13: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan galaksi, još jedan galaksi. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
14: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na kupujem-prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem-prodajem. Praktično sve.
15: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.

0: Termina na S-u, slušali Nesanicu, 7 minuta je do 11. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit.
0: To znači da nam je ostalo još nekih sat vremena i 17, 18, 19 minuta do nove podele keša na S-u. Kad vam dam znak oko 12.10, zovete 011 40 40 400. Ko prvi dobije vezu, upada ovde uživo u program, malo pročeskamo i uzima 10.000 dinara u kešu da potroši kako god želi. Puno sreće vam želim i danas. Ne zaboravite, 12.10, 011.40.

0: Oliver Mandić za kraj prvog sata, družimo se i dalje. Stvar koju smo slušali zove se Pitaju me, pitaju, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
2: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16490, ugaona brusilica 720 W 7990, laserski metar 6490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.
3: 4 nova Peugeota 308, 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra.

0: i o tvoji auto i snova. Neka te vozi sreća. Loto.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Smena sunca i oblaka u većem delu naše zemlje, ponegde će biti kiša i kratkotrajnih pljuskova, na severu uglavnom suvo, popodne nas očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Maksimalna oko 26 danas, što se tiče trenutnih, evo u Somboru 20, Valjevo 18, na Kopu samo 8, ladno boga mi, Ćuprija 16, u Beogradu trenutno 19 stepeni. Vreme za vesti u 11, je Teodora.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se danas, sa tim povodom predsjednik Srbije uručuje odlikovanja. Svečana ceremonija zakazana je za 12 u Palati Srbija. Proknjižene su sve uplate jednokratne pomoći za skoro 2 miliona građana Srbije. Iz budžeta je isplaćeno oko 50 milijardi dinara. Pomoć su dobili penzioneri, korisnici socijalne pomoći, borci i primaoci dečijeg dodatka. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne građane da i ove nedelje daju krv, što se može učiniti u ovoj ustanovi, radnim danom od 7 ujutru do 7 uveče i subotom od 8 ujutru do 3 popodne. Predstavnici Demokratske partije podneli su Ustavnom sudu u Prištini zahtev za osporavanje odluke o izboru nove vlade Aljbina Kurtija, tvrdeći da je došlo do povrede Ustava u načinu njenog formiranja i prethodno konstituisanja novog saziva Skupštine. Muška basket 3x3 selekcija Srbije do 23 godine igra danas prvi meč na svetskom prvenstvu od 11.45 protiv Kazahstana. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
3: Hvala ti, Teodora. Čujemo se opet u podne.
5: Slušaš Dan sa Alex.
3: Dobar dan još jednom. 11 sati je i 2 minuta. Slušate Radio S. Malo ćemo da odlučujemo o tome šta je cool i šta nije cool u nastavku, kada napustiš firmu i odeš na neko drugo mesto, da li je cool ili ne, pa vidjet ćete, odnosno čut ćete uskoro. Tri u nizu za početak, sutra Nipple People, Legs the Ball i pregotivna nova stvar Magla Benda. Uživajte. Radio.

0: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Kamila Vatijana Bogićević, slušali smo Like za bolu 11 sati 13 minuta. Zanima me da li je
1: cool
2: ili ne cool
0: da kad odeš iz firme nastaviš i dalje da, si, da ispituješ šta se dešava u tvojoj staroj firmi. Znači promeniš posao, nađeš novu kancelariju, ali i dalje te vuče i kopka šta je bivši šef rekao na sastanku. Da li vam se desilo to nekad da ste ono napustili firmu na papiru, da kažem, ali prosto volite da čujete i dalje dobar trač. Ne znam, kad odeš realno iz firme, otišao si sa razlogom i stalno ispitivanje kolega o tome šta je ko rekao, nekako držite u tim nekim starim okovima i mislim da ti oduzima mir. Nekako to nije cool prema tvom novom početku, ali realno je i da kad odeš na drugo mesto i dalje te zanima šta rade ljudi s kojima se provodi 8 i više sati dnevno. I ja, na primjer, volim da čujem dobar trač sa starog posla, ali isto tako i ne moram. Nije sada kao mi je to ono jako važno. Ali okej mi je. Šta vi kažete? Da li je cool ili nekad odeš iz firme da nastaviš i dalje da ispituješ šta se dešava? Viber 065 44 4 4 9 4.

0: Gospodin Georgijevna, su slušali Lagala si me u 11.20. Da li je? Cool. Ili ne cool? Da, kad odeš iz firme, nastaviš i dalje da ispituješ šta se to tamo dešava. 065-44-494. Kaže, Marko, nije cool, ali je jače od mene. Ha! Zovem bivšu koleginicu svakog petka, samo da čujem ko je dobio otkaz, pa se posle toga osjećam kao prljav čovek. Dobro. Jelena, zavisi šta, ako je trač partija, o da, volim tračevi svih firmi u opštini. Sreća, moja bivša firma je taksi služba, pa saznam brzo sve što se u gradu događa. O, to je dobro, vidiš, kad imaš brz pristup informacijama. Tijana, kaže, ćao, sprešla sam u IT firmu moje stare firme, tako da mi je stara firma moj klijent sad. Teoretski imam pristup svim mailovima i svim informacijama, ali naravno to ne dolazi u obzir da proveravam. Zanimljivo mi je da čujem tračeve mojih kolega koji svake nedelje idu tamo da rade support, poz iz Švajcarske. Nema dobar trač, svako voli. Međutim, evo Ana kaže, onog momenta kad sam vratila karticu, izbrisala sam sve njihove brojeve, Mirko, imamo u novoj kancelariji, nema cenu ni za najsočniji trač. Eto, demantovala me Ana u sekundi, ona ne voli dobar trač. 065-44-494, da li je cool ili ne, da kad odeš iz firme, nastaviš da i dalje ono ispituješ ljude šta se tamo dešava. Javljite.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
8: U Enmonu.
7: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
8: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Prolazili važmarci od ovog nastupa. Odaberite klivec, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune. I puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
12: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Danas do 3 sata biće radova na deonici petlja Vrčin, petlja Mali.

Požarevac u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj biće zatvorena preticajna traka, moći će da se vozi voznom i krajnjom desnom trakom. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: Slušajte Radio S, Novi zvuk, najbolje pesme, 11:32. Da li je...
1: Radio S. Update. Cool.
2: Ili ne cool.
0: Ovo nam ipak treba. Da, kada odeš iz firme, nastaviš da i dalje ispituješ šta se dešava na starom mestu. 065-44-494. Da vidimo ovako, Jelena kaže, ostavila sam naravno uši u toj kuhinji, ne jer me, ostavila sam uši u toj kuhinji jer me zanima da li su propali bez mene. Znam da je toksično, ali hranim ego. Iskreno, svaka čast na ovom priznanju, mora kažem. Baš ono, big respect. Maja kaže, nekoli je trošiti novu energiju na stare ljude, kad čujem trač iz bivše firme i moći da mi se otvara stara rana, dajte otkaz i tim pričama, ne samo direktor. O, mogu da razumem, stvarno, jer kao, prosto želiš da se isključiš iz svega to, imaš novi početak i svako neko vraćanje na to može biti bolno. Nikola kaže, imam dosta dobrih prijatelja u staroj firmi i prosto pričamo o tome kako im je na poslu, da me sad nešto baš specijalno zanima i ne, tako da mislim da nije cool, ali eto, sticam okolnosti, moram da znam. Dobro, i ovo je stvarno vrlo čest slučaj da ono prosto ostaneš u kontaktu sa kolegama i onda kao viđate se i pričate prosto najnormalnije, ali mislim da stvarno nekom dobrom traču, pogotovo iz stare firme, niko ne može doleti.

0: uz Baumit.
1: Još nekih pola sata i delimo novih 10.000 dinara u kešu. 011 40 40 400, to je broj telefona koji ćete na moj znak pozvati. Ko prvi dobije vezu ide u program i osvaja 10.000 dinara da ih potroši kako god želi. Znači, bukvalno, ako hoćete da kupite sebi nešto ili ljudima koje volite, dođete na neku večericu, sve je do nam, neku masažu, uf, to bi bilo dobro. Budite spremni, nešto malo posle 12.10, spremite telefone i slušajte pažljivo Radio S.
0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavi.

0: Sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
9: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
10: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
9: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
10: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
14: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
15: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.

0: Slušajte Radio S, još 8 minuta je ostalo do 12, ja vam želim dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: U Ukrajini, Netflix u kino crtani Maša i Medveda, kao širi se ruska propaganda, Maša je u fazonu Putin, a Medved to je kao Rusija, simbol njen, nisam nešto mnogo gledao ovaj crtani. Skrivene poruke u crtanom filmu Maša i Medved. Ljubica kaže, ima epizoda u kojoj je Maša ruski tenkist opa, znači Maša u tom fazonu. Ta ekipa što radi Maša i Medveda, što crtaju, oni su prošle godine zapalili iz Rusije, jer su i tamo bili pod nekim kritikama, mislim, možda su to samo ove fore, kao eto, ni tamo nas ne podržavaju, pa onda mogu lakše da odrade tu propagandu, što i nije nešto nenormalno. Sve to rade generalno, evo imaš ove Marvelove junake crtane, pa koga promoviš, Kapetan Amerika, majke. Nisam neki fan Maša i Medveda, ali baš da zabraniš crtani, daj bi, saberi se malo.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Smena sunca i oblaka danas u većem delu naše zemlje, ponegde će biti kiša i kratkotrajnih pljuskova, na severu uglavnom suvo, maksimalna oko 26.

0: Kikinda 23, Loznica 19, Kruševac 16, Vranje 20, toliko trenutno ima i u Beogradu. Vreme za vesti u podne, Teodore tu.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obeležava se danas, a tim povodom predsjednik Srbije uručuje odlikovanja. Svečana ceremonija počinje u Palati Srbija. Predsjednik Vučić razgovarao je sa zamenikom generalnog direktora za Zapadnu Evropu u Evropskoj službi za spoljne poslove, Emanuelom Žiofreom, o odnosima Srbije i Evropske unije i dijalogu Beograda i Prištine. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne sugrađane da i ove nedelje daju krv, što se može učiniti u ovoj ustanovi radnim danima od 7 ujutru do 7 uveče i subotom od 8 ujutru do 3 posle podne. Pred specijalizovanim većima Kosova u Hagu za sutra je zakazano izricanje presude četvorici vođa takozvanog OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za optužene Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Ređepa Seljimija i Kadrija Veselija. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je Evropska fudbalska unija. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, sledeće vesti u 1.
3: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio
0: S. Evo nas, 12 sati i 3 minuta, 3 pesme nas dela od nove podele 10.000 dinara. Keša, znači, slušamo sad 3 pesme i onda dajem vam znak. Kad dam znak, zovete 011 40 40 400. Ko prvi dobije vezu, ide u program, osvaja 10.000 dinara i blago njemu ili njoj. Slušajte pažljivo, ajde, brzo ćemo.

0: drug. 011 40 40 400, zovite. Slušaj S
1: i osvoji keš uz Baumit.
0: Evo baš sad ko pozove prvi osvaja 10.000 dinara. Halo, ko je sa nama?
2: Halo, ćao, Marija je.
0: Zdravo, Marija, odakle nazoveš?
2: Iz Beograda.
0: E, lepo, pozdrav, Marija, pa da, za tebe, pozdrav za Beograd. Zainteresovani si, preprosim, za 10.000 dinara.
2: Da, naravno.
0: E, treba mi jedan tačan odgovor na jedno lagano pitanjce i onda je stvar rešena, ali može?
2: Može.
0: Aj mi reci jednog muškog izvođača kog puštamo ovde na S-u, znači bilo kog.
2: Vlado Magla Band.
0: Bravo.
2: Strava.
0: E, šta ćeš da uradiš sa 10.000 dinara?
2: Pa ne znam, verovatno ću otići na neki ručak ili tako nešto.
0: E, lepo, baš lepo, pa, da, baš mi je drago. Marija, ali tako?
2: Jest.
0: Hvala ti puno, želim ti divan ostatak dana.
2: Hvala,
0: mama,
2: divni se. Takođe, čao.
0: Eto, to je bilo 10.000 dinđi za danas. Uzela ih Marija iz BG-a. Sutra u 12.10 nova šansa. 011 40 40 400. Kad vam dam znak, zovete taj broj i ko prvi ugrabi vezu osvaja parice.

0: Saša Kovačević, naslušali smo temperaturu, dobar dan. Zvanično proglašavam slobodu muškarcima zato što iPhone 18 nam stiže sa duplim ekranom. Jedna od njegovih najboljih funkcija će biti to što će rešiti česte nesporazume prilikom fotografisanja, jer na poleđini ovaj iPhone će imati dodatni funkcionalni ekran, odnosno osoba koju slikate videće sebe na tom ekranu i nema više nisi me lepo slikao, nisi dobro, ajde ovako, ajde onako, vi stanete, tu ste samo da pritisnete dugme, ona će sve da namesti, vidjet će se u ekranu kako ta slika izgleda i to je to. Tako da mislim, jezda košta papreno novi iPhone 18, ali zbog ove funkcije i za mir u kući mislim da vreti.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Pharma.
7: I, kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
9: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
8: A meni Gepekos pun a la Grk jogurta.
7: Jesi mu dao da proba?
8: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta, a la Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
14: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
17: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: U Nišu nešto gužve ima Dimitrija Tucovića ka Petra Aranđelovića, takođe ugao Vožda Karađorđa i Sinđelićev trg. Što se tiče BG-a, imamo udes u Vojvode Putnika, zapravo više, pa da, ta petlja tu Vojvode Putnika, ulaz u Kneza Miloša, tu ima i gužve trenutno, Kneza Miloša i gore Kotakovske nešto gužve i Bulevar Oslobođenja ka kružnom toku na Autokomandi. Srećan put, sigurno vožnju želi Radio S.

One Republic na S-u, 12.33. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Kako ste, kako se držite? Udara li vas ovo vreme malo na ono, neke meteoropatske promene? Mene, boga mi, malo migrena stisla, tačno, ono, osjeća se da je promena. Imamo ovde borbu u kancu, imamo jednu koleginicu koja obožava ovako vreme, znači njoj je ovo ovako mračno, tmurno, malo hladnjikavo, ludilo mozga, i imamo one ljude koji ne mogu bez sunca da žive i njima je ovo, ono, katastrofa. Koji ste vi tim? Jel vam prija ovo ili su vam već zanedostajale vrućine?

0: Dance, novi zvuk, najbolje pesme, uživi.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
6: U Enmonu.
5: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
6: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
7: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
8: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
9: 4. Nova Peugeot 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Vreme je za nešto slatko.
12: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
11: Izaberite svog slatkog favorita.
12: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
13: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.

0: 5000 dinara za nove tigrste patike? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

Željka Vasića, pesma se zove Atina, a Željko Vasić nam sprema veliki jubilej, 25 godina njegove karijere. Željko će proslaviti 7. novembra, kada će održati koncert u Sava centru, kakav do sada nije imao, a uoči toga objavio je spot za novu pesmu koja se mnogo lepo zove, nekako baš Cimet i med, baš nekako miriše naslov pesme, ne znam kako da objasnim. Inače, u Plavoj dvorani Željko Vasić će 7. novembra nastupiti sa čak 25 muzičara i kaže da je promenio kompletan koncept nastupa, muziku, produkciju, kao i vizualni identitet. Dosta karata je rasprodato, može još neka se ugrabi. Imate karte od 3.500, od 2.500, od 3.000 dinara. Šta vam više odgovara, eto, bacite pogled i vidimo se 7. novembra u Sava centru.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Jovana Pajić, Marija Šerifović, minut do jedanje, slušali smo Demone, dobar dan.
2: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Smena sunca i oblaka u većem delu naše zemlje, ponegde će biti kiše i kratkotrajnih pljuskova, na severu uglavnom suvo. Maksimalno danas do 26, Kikinda 24, trenutno u Valjevu 19, Kruševac 17, Ćuprija 20, u Beogradu 21 stepen. Jedan je sat, vreme za vesti, tu je Teodora.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije uručuje odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Danas slavimo naše uskrsnuće i našu slobodu, poručuje Vučić. Orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici dodeljen je predsedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Srbije i Kazahstana. Nekoliko sela sa desne strane Zapadne Morave ostalo je bez vode usled kvara na vodosistemu JKP Moravac. Stabilizacija u snabdevanju vodom se očekuje u naredna 24 sata. U Ustavnom sudu Crne Gore održava se javna rasprava o ustavnosti zakonskog rešenja kojim je obavezna vakcinacija uslov za boravak dece u vrtićima. Ispred suda protestuju roditelji koji najavljuju nastavak okupljanja pa i moguću blokadu vrtića. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, navodi Evropska fudbalska unija. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, sledeće vesti u 2.
5: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom je Alex.
5: Radio.
1: Dobar dan vam želim još jednom. Jedan je sat, 2 minuta. Vreme je da birate pesmu na S-u. Ako imate nešto što vam se sluša i vole biste da cijela Srbija sluša u vaše ime, sad je trenutak da se prijavite na Viber 065-44-494. Ko sad prvi pošalje poruku, uključujemo ga ovde u program, dobija 7 opcija, bira onu koja mu se najviše dopadne i tu pesmu svi slušamo u nastavku. Javljajte mi se, čekam vas, pa da se družimo i da biramo ovu muziku.

0: Tako da mislim da je baš lepo vreme za ovaj, za ovu dobu godinu.
1: Top, da, slažem se. Slažem se i ja stvarno. Hoćemo...
0: Mislim da je leta dosta bilo.
1: Iskreno, da. Plus 40, stvarno, hvala,
0: da,
1: lepo. Da, slažem se, skroz, nema šta. Hoćemo, biramo pesmu.
0: Naravno, naravno.
1: 7 imaš ovde opcija, ti izabereš šta ti se najviše sviđa, može?
0: Može.
1: Idemo. Sledeo sam ti u snu. Vlada Divljan, Letnje kino.
0: Dalje.
1: Dalje. Da vidimo šta je na drugom mestu. Boris Novković, dok svira radio. Dobro, idemo na treću. Oka tvoja dva, Valentino, da li?
0: Može, može, može.
1: To ćemo. Idemo. Uživaj, Neško. Želim ti divan ostatak ovog dana i mi uživamo u ovoj divnoj pesmi koju si izabrao za nas.
0: Hvala ti takođe.
1: Sve najbolje, pozdrav.
0: Ćao, ćao, prijetno.
1: Uživajte, ljudi.

0: Slušali smo Andy tu, 1 sat je 21 minut, bit će Goran Karan, Vagabundo, We Don't Talk Anymore, Charlie Puth, Selena Gomez, palimo i kamere da imamo što se dešava u saobraćaju, tako da ostanite tu gde jeste, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta, todoksin.com.
2: Vulcano Bet, Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. I u šum.

0: Sedmica. Škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
7: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
9: Da.
8: A ovo?
9: Da, i to.
8: A ovo?
9: Da! Da!
10: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
12: Danas do 3 sata radovi na deonici Petlja Vrčin, Petlja Mali Požarevac, smer ka Nišu. Zatvorena preticajna traka, možete voziti voznom i krajnjom desnom, da znate. U Beogradu nešto gužve u Bulevaru Oslobođenja ka Autokomandi, naravno na Autokomandi. Autoput od Geneksa do Arene u smeru ka Nišu ima gužve i nešto gužve na Adi od Sajma. Srećan put, sigurno vožnju, želi Radio S.

0: za sve vagabunde ovog sveta bio ovo Goran Karan. I ja sam vagabundo, 13:33, dobro dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: Miloš Teodosić i Maja Ognjenović ponovo zajedno. Da li je povratak staroj ljubavi znak da si se možda opametio, obišao krug,
4: zariba.
3: Propast.
4: Povratak je propala ludost, ali najlepša koja mi se desila, ko zna zašto je to dobro, pa napisala je
3: Pa ne, nego ti kako karikiraš to, kao. Slađana kaže, ja sam bik u horoskopu, ništa ne prekinem odmah i dajem šansu po drugi put u vezi. Kad ih ispuca, dobije i on crni karton.
4: Crni karton,
3: utakmica je za uvek gotova.
5: Samir je lirski raspoložen, jednom kad se hleb preseče, nikada ga više spojiti
3: ne možeš. Isto tako, i supa i pire se ne podgreva, da.
2: Jutarnji šou radi.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.999 ili čak 20% preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Ne čekajte, poslednje zvono. Intersport u srcu sporta.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
7: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
8: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
9: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus, 16.490, ugaona brusilica 720 W, 7.990, laserski metar 6.490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.

Još 11 minuta, bit će 2 sata, stiže vam Sandra, ostanite Nesu, naravno, mi smo gotovi za danas, ali se družimo ponovo sutra od 10. Ne zaboravite, i sutra u 12.10 delimo 10.000 dinara u kešu, samo pažljivo slušajte Radio S, kad vam dam znak, zovete 011 40 40 400. Keš danas ostao u BG, osvojila Marija, koja će da ode na jednu lepu večericu ili ručkić, tako da eto, ako vi imate slične afinitete i planove, slušajte Radio S i možda osvojite 10.000 dinara. Do sutra u 10, pozdrav!

So let me start it all. We sing, gain the focus on your friends.

0: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas smena sunca i oblaka, fine temperature do 25 stepeni, mada kiša i dalje onako južnije više, ali kažu popodne doći će i do potpunog razvedravanja. Trenutno u Somboru 23 stepena, Negotini na 24, Ćuprija 20, u Nišu je 16, tamo je hladno, u Beogradu 21 stepen, idemo ka toplijem do 5. Vesti za 2 sata donosi nam Neda, dobar dan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su pobedili neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsednik Vučić uručuje tim povodom 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Vučić je naveo da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci, sportisti. Institut za rani razvoj deteta i inkluziju u Beogradu je inovativna zdravstvena ustanova, centar za unapređenje ranog razvoja deteta do 10. godine života sa različitim razvojnim rizicima i odstupanjima, rekla je direktorka ove ustanove Tatjana Subotić. Naglasila je da je takva zdravstvena ustanova jedinstvena u Evropi, opremljena najsavremenijom dijagnostičkom i tehnološkom opremom. Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija, kao što je to bio slučaj sa Kosovom i Metohijom, poručuje ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Trebalo je da otkinu Kosovo od Srbije i jednostrano ga proglase nezavisnim, pa da kažu da je to pravo naroda na samoopredeljenje, rekao je Lavrov na sastanku sa ambasadorima stranih država. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je UEFA. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Slušali ste vesti.

0: hiljadu dinara samo za mene. Okej. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Šumljska banja.
9: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
10: U Enmonu.
9: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
10: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
12: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni.

0: penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs. Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
3: U Beogradu je krenula gužva preko Gazele ka autokomandi i na samoj autokomandi ima dosta vozila. Na autoputu od Batinice ka Novim Banovcima zbog radova stvaraju se kolone. Onda u Novom Sadu Rumenački put i Bulevar Evrope, tu nam je najviše vozila trenutno. U Kragujevcu Bulevar Kraljice Marije i u Kneza Mihajla, eto to su neke sad malo sporije lokacije, tako da vozite oprezno i pažljivo. Mi vam želimo srećan put. We'll be right back.

zvuk i najbolje pesme uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Pharma.
7: I, kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
9: Kalimera, šta imaš u gepekos?
8: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
7: Jesi mu dao da proba?
8: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.
11: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
12: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: ako ste propustili jutarnji šou.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Miloš Teodosić i Maja Ognjenović ponovo zajedno. Da li je povratak staroj ljubavi znak da si se možda opametio, obišao krug, propast?
3: Povratak je propala ludost. Ha, ha. Ali najlepša koja mi se desila, ko zna zašto je to dobro? Pa napisala je ha, ha.
2: Pa ne, nego ti kako karikiraš to ha, ha, kao. Slađana kaže, ja sam bik u horoskopu, ništa ne prekinem odmah i dajem šansu po drugi put u vezi. Kad ih ispuca, dobije i on crni karton.
3: Crni karton,
2: utakmica je zauvek gotova.
4: Samir je lirski raspoložen, jednom kad se hleb preseče, nikada ga više spojiti ne možeš.
2: Isto tako, i supa i pire se ne podgreva, da. Jutarnji
0: show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas prijatne neke temperature do 25 stepeni, idemo, ponegde će biti kiše, ali stiže i razvedravanje. Trenutno u Novom Sadu 25, Kraljevo je na 20, Niš 19, u Leskovcu 23, u Beogradu 22, sutra za par stepeni toplije. Tačno 3, idemo na vesti, sa nama je Ned.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: U znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su pobedili neprijatelje 1918. i izborili se za veličanstvenu pobedu u Prvom svetskom ratu, obeležava se Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsednik Vučić uručuje tim povodom 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Vučić je naveo da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci, sportisti. Institut za rani razvoj deteta i inkluziju u Beogradu je inovativna zdravstvena ustanova, centar za unapređenje ranog razvoja deteta do 10. godine života sa različitim razvojnim rizicima i odstupanjima, rekla je direktorka ove ustanove Tatjana Subotić. Naglasila je da je takva zdravstvena ustanova jedinstvena u Evropi, opremljena najsavremenijom dijagnostičkom i tehnološkom opremom. Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija, kao što je to bio slučaj sa Kosovom i Metohijom, poručuje ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Trebalo je da otkinu Kosovo od Srbije i jednostrano ga proglase nezavisnim, pa da kažu da je to pravo naroda na samoopredeljenje, rekao je Lavrov na sastanku sa ambasadorima stranih država. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je UEFA. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Slušali ste vesti.
5: Hvala ti, Nedo, dođi nam za sat opet.
8: Leto, polje zvuči.
0: Slušaš Odašiljač sa Sandrom.
8: Radio S.
5: Mnogi se bune na ovo vreme, za dan zahladnilo, za dan došla jesen, već procurili nosevi i sve se slažemo, ali i napokon došao period da nema više borbe oko daljinskog za klimu u kancu. Najgore je kad si onaj zimogrožljivi i, ili one što sedi direkt ispod klime, a svi se drugi kuvaju, pa šta ćeš, moraš da ćutiš i trpiš. Odašiljač otvoramo sa tri vesti, za dve pesme pričamo o Snickers čokoladici napravljenu samo za AI. Dobar dan.
9: Ne

0: Iza nas Sergej Ćetković, sledeća na playlisti Sarajevo, vi slušate S, tačno je 3:10, što znači da je vreme za vest.
1: 3:10.
0: Naravno, malo drugačije vesti od onoga što ste navikli da čujete kod nas. Prva vest glasi: Snickers je napravio virtuelnu čokoladicu namenjenu veštačkoj inteligenciji. Kada chatbot odgovori netačno ili se previše slaže sa korisnikom, on ga onda nahrani Snickersom, posle kog chat daje kraći i tačnije odgovor. Druga vest, naučnici su otkrili bizarnu đavolju biljku kojoj nije potrebna sunčeva svetlost. Našli su je na zapadnom Tajlandu, ima crn cvet, crvenkasto-naranđaste delove i tri dugačka izdanka nalik rogovima. I treća vest, danas naučnici kažu da možeš da ispečeš piletinu ako je udariš 23.034 puta. Energija udarca delom se pretvara u toplotu, a jedan youtuber Louis Weiss je čak i dokazao ovu teoriju na svom YouTube kanalu.

0: 10.000 dinara za danas ne kuvam, to mi kaži.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

slušate S15 i 18 je Oliver Manić i nije za nju. On prethodnih par minuta bio sa nama. Evo par serija za koje verovatno niste ni čuli, a sinoć su na dodeli Emija oduvale sve redom. Medicinska drama The Pit, možda i najpopularnija sa ove liste, i za prvu i sad za drugu sezonu dobili su Emmy za najbolju dramu.

0: glavni glumac Noah Wyle je dovoljan razlog da počnete da gledate, jer mislim da prirodniju i lepšu glumu nećete skoro gledati. E sad, serija za koju ja nisam čula, osvojila je takođe dosta nagrada, komedija Widow's Bay, mračna komedija, neka kaže, skeptični gradonačelnik predvodi sujeverne stanovnike ukletog ostrava u Novoj Engleskoj. Sviđa mi se kako ovo zvuči. Tamo za ovaj period, onako, jesen, pada mrak, neka mračna komedija, što da ne. A od ostalih serija koje se spominju, tu imamo od ETF St. Louis, Hex i Pluribius, pa eto, googlite ako vas nešto od toga zanima. Meni su nekako ove nagrade, ono, bukvalno zeleno svetlo da mogu da počnem da gledam neku od ovih serija koje je osvojila, jer kao onda valjda nema greške sa njom. Ništa gore nego kad tražiš nešto novo da počneš da gledaš satima, odustaneš i na kraju se opet vratiš na prijatelje po stoti put.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
2: I još samo da ima da se nađe sve to.
1: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
2: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
1: Vidiš kako sve znaš.
2: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
1: Požuri.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
9: odabereš Radio S koji ti se sluša
8: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
10: Još jedna nedelja restorana te čeka u galeriji od 11. do 20. septembra. Galerija postaje mesto dobrog ukusa uz posebne set menije po promo cenama od 500, 1200 i 2000 dinara. Izaberi svoj favorit i uživaj pored reke.
11: Galerija. Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona evra. Loto, moguće je.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
13: U Beogradu trenutno usporno se vozi od Sava centra preko Gazele kao i na autokomandi. I dalje imamo gužve zbog radova na putu. Na autoputu od petlje Batajnica ka Novim Banovcima. U Novom Sadu zagužilo se na Rumeničkom putu, to je ova raskrsnica sa bulevarom Evrope i u bulevaru Oslobođenje takođe nešto više vozila. U Kragujevcu bulevar Kraljice Marije i Kneza Mihajla. Strpljivo i pažljivo vozite. Radio S želi srećan put.

Nataša Bekvalac, dobro je ponovo čuti ovako neke stare stvari možda koje smo zaboravili, to je bio nikotin. Svakog utorka u Odašiljaču donosimo novo nepopularno mišljenje. Današnji glasi, filmovi su bolji od knjiga. Imate još uvek anketu na storiju Instagrama Odašiljača, tamo možete da glasate, izjasnite se, ili na Viberu SA 065 44 4 4, pa ćemo tamo posle 4 da vidimo da li je ovo nepopularno mišljenje prošlo ili propalo.

0: bio ovo Toma i 5 minuta 15.37, a posle reklama stiže nam jedna obrada iz našeg projekta Zvezde pevaju zvezde i ovo je jedan od onih retkih momenata kada je neko uradio cover jako poznate pesme, a da nema ni jedan hate komentar u fazonu, a ne može niko njega da zameri. Znači, jedino je ona dostojna da otpeva Čolinu pesmu, tako kažu mnogi komentari. Marija Šerifović i ti možeš sve li jedan ne odmah na S-u za par minuta.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: 10.000 za spa dan. Nije loš.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja. Budi prvi. Okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
2: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
7: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
10: Da.
9: A ovo?
10: Da, i to.
9: A ovo?
11: Da!
12: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Ovo je Aleksandra Radović, slušali smo stvar iz petnih žila, 15.49 je, vreme je za vest bez kraja u odašljaču, naši producenti svakog dana nas proveravaju da li smo načitani, da li smo ispratili sve portale, pročitali sve vesti i onda nam daju neku vest koju nešto fali i mi imamo 45 sekundi da je završimo, da smislimo kako ide cela ta vest. Vi možete da mi se priključite, pošto Šilje nema, sama sam, treba mi sva pomoć koju mogu da dobijem na 065-44-494 na Viberus. Ajde da čujemo šta je vest za danas.
1: Završi vest.
2: Pevačica Ćana stiže na šabački vašar. Pevačica je poručila, očekujte neočekivano.
0: A, znači, Ćana, kapiram, u nekako stiže na taj vašar koji će onako način da zapanji ljude, na, znači neki grandioza način, ne znam, nekom kočijom, Ćana kočijom stiže ili limunzinom, a da to mi nekako previše basic. Evo, Mirko se odmah javio, kaže helikopterom. Zanimljivo. 065-44-494 VBRS, imamo još 15 sekundi, ajde dajte svoje odgovore. Ognjen kaže na kravi. Ne znam baš da li to njen stil, ali sviđa mi se kako razmišljaš. 3, 2, 1, ajde da čujemo kako glasi cela vest.
2: Pevačica Ćana helikopterom stiže na šabački vašar. Pevačica je poručila, očekujte neočekivano. Pevačica je godinama poznata po nesvakidašnjim i spektakularnim dolascima na svoje nastupe, ali ovog puta rešila da ode korak dalje. Sa organizatorima je dogovorila da na vašaru Šabac u petak 18. septembra stigne iz vazduha, a trenutno se razmatra najbolja i najbezbednija lokacija na kojoj će helikopter moći da sleti.
0: Wow, ja samo razmišljam šta će onda tek da radi sledeće godine, da skače iz aviona pa tako da sleti, mislim, nema drugi. A hvala svima koji ste učestvovali, evo neki od vas su i znali, čestitam, vi ste kraljevi svih živih informacija. Vez bez kraja, ponovit ćemo ovo i sutra oko 15 do 4.

0: i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa fine temperature, čak ima i sunca u celoj Srbiji, ponegde sa slabom kišom, ali to bi do večeras trebalo da prestane. Trenutno u Kikini najtopliji, tamo je 27 stepeni, Crni Vrh je na 18, Negotin 26, u Leskovcu je 22, u Beogradu 24, sutra idemo do 29 stepeni. Vesti za 4, donosi nam Neda, dobar dan.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Naveo je da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci, sportisti. U Osnovnom sudu u Prištini prekinuta je prva sednica sudskog procesa protiv 21 Srbina pod optužbom da su navodno odgovorni za proterivanje preko 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Razlog prekida je nedostavljanje spisa predmeta svim advokatima na vreme. Ambasada Francuske upozorila je svoje državljane na političke skupove koji se sutra očekuju u Prištini zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvane OVH na čelu sa Hašimom Tačijem, a kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Elektroprivreda Srbije saopštila je da je lažan dokument koji se pojavio na društvenim mrežama u kome se radnici EPS-a pozivaju da se odreknu dela zarade zbog potreba kompanije. EPS navodi da je dokument apsolutna laž i očigledna zloupotreba logotipa i imena generalnog direktora EPS-a. Samo dan nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump objavio da su sve zaraćene strane dogovorile o prekidu napada na energetski sektor, Rusija je dronovima napala benzinske pumpe u Kijevu, a Ukrajina gađala rusku rafineriju na Volki. Bile su ove vesti.
5: Hvala ti, Nedo.
8: Život bolje zvuči.
9: Slušaš Dan sa Sandrom.
5: Nepopularno mišljenje u odašljaču danas, filmovi su bolji od knjiga. Imate anketu na Instagramu, možete još malo da glasate ili tu smo na Viberu S 065 44 494, pa da vidimo kako je stanje i da li je mišljenje prošlo ili propalo.

16.11 bio ovo Jako Vezinović, neće spavati na S. Nepopularno mišljenje za danas, filmovi su bolji od knjiga. Pa mislila sam da će mišljenje propasti, onako baš propasti, ali u anketi na storiju odašiljača se 40% ljudi do sada složilo sa ovim. Mislim da je ovome najviše doprinela Ana Karenjina, knjiga 897 strana, kad su đaci provalili da ima film svanulo im. 06544-494 Viber, nepopularno mišljenje, filmovi su bolje od knjiga. Ajde vidimo da li Viber može da promeni ove rezultate. Teško da ova priča može da se generalizuje, ali za neke filmove se svi slažu da su bolje od knjiga. Ima čak i top 20 lista. Znači, lista 20 boljih. Na prvom mestu, evo, piše film Kum. Kažu da knjiga nije ni 20% toliko dobra. Tu imamo i Forrest Gumpa i Kad jaganjci utihnu. Milena kaže knjiga Đava nosi Pradu, jedva sam je pročitala, film odličan. Lulu piše ne mogu više da procenim, posle 10 minuta knjige zaspim, posle 10 minuta filma zaspim. Za jedan film mi treba nedelju dana, za knjigu mesec. Predrag na Viberu apsolutno se ne slaže, kaže nikad bilo niti će biti, filmovi koriste knjige za umetničko viđenje režisera, koje su uglavnom slučajevi za posmatranje. Nepopularno mišljenje za danas, filmovi su bolji od knjiga. Imate anketu na Instagramu, ali bolje pišite na Viber, sad tu direktno možemo da vidimo

0: 10.000 dinara za večericu? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara. Slušaj.

0: Meli, istine, dvije na S-u u 16:20 imamo nepopularno mišljenje za danas.
1: Ne googlaj, odgovori.
0: Ne to, ali može ova drama. Nepopularno mišljenje za danas glasi: filmovi su bolji od knjiga. Ovo kad kažeš nekom ljubitelju knjiga, ko prst u oko da si mu nabio kad kao porediš knjige i filmove. Pa eto je, postoji anketa 20 filmova koji su bolji. Imao Psiho, Paklina pomoranđa, rekla sam već za Kuma, kažu da je 5 puta bolji od knjige. Ljubitelji filmova imaju teoriju da je život prekratak za 600 stranica opisa drveća. Evo, Mateja piše, kod Tolkina opis gozbe ili šume na 40 strana, film to reši u 30 sekundi. Obradović kaže, bar 50 filmova sam odgledao koje sam već čitao, može i jedno i drugo. Ima ona teorija, uzmeš knjigu i ona te posle 5 minuta čitanja uveče natera da spavaš, a film te drži budnim jer ima neke eksplozije, specijalne efekte. Svaka čast knjigama, ali film spaja 5 umetnosti u jednu: glumu, muziku, fotografiju, režiju i pisanje, kaže Toni. Zanimljivo. Poruka od UK67, samo da se zna za film Fight Club, čak i autor knjige, čak neću ovo da sad, čak Palanjuk, prostite mi ako se tako izgovori, nikad nismo ovo prezime pročitala ranije, autor knjige čak priznao da je film bolji i da je priča na filmu smislenija od njegove. Opa. Vladimir kaže, pozdrav, filmovi samo mogu da upotpune neke delove u knjizi, oni koji čita živi mnogo više života onog koji ne čita. Pozdrav za Kosovsku Mitrovicu, Vlado. Nepopularno mišljenje za danas: filmovi su bolji od knjiga. U filmu dobiješ sve na gotovo, u knjizi sam režiraš, uvek za knjigu, kaže Uroš. Pa neko finalno stanje sledeće: na Instagramu mišljenje podržava 41%, 59% je za knjigu, na Viberu 11% za film, 14% za knjigu. Mišljenje nije prošlo, ali nije baš neki težak poraz bio za film, borio se film do kraja. Hvala svima na glasovima i porukama. Idemo sad na saobraćaj, gledamo kamere i javljamo gde su guše.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje, uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
9: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
10: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
9: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
10: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet, proverite na klivet@home.rs.
12: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 10. do 20. septembra. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, frižideri, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
13: Vreme je za nešto slatko.
14: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
13: Izaberite svog slatkog favorita.
14: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
15: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
16: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Pa trenutno nije najbolje biti vozač u Beogradu jer je velika gužva pa na više lokacija, pa da krenemo redom. Od Beogradske arene do Dušanovca usporeno se vozi na sajmu ka Adi i ka Mostaru na autokomandi, takođe onda Kneza Miloša u oba smera, Brankov i Pančevac, velika gužva. E sad, u Batajnici velika gužva od petlje Batajnica ka Novim Banovcima, takođe u Beogradu Cara Dušana i ovde ova raskrsnica kod saobraćaja. Što se Novog Sada tiče, pa nešto više vozilo u Partizanskoj i u Bulevaru Evrope. Ako vi naletite na još neku gužu koju ja ovde ne vidim, 065 44 494 javite pa ćemo da podelimo. Srećan put sa ESA.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o
2: Miloš Teodosić i Maja Ognjenović ponovo zajedno. Da li je povratak staroj ljubavi znak da si se možda opametio,
3: ili da si totalno zariba?
2: Propast.
3: Povratak je propala ludost. Ha, ha, ali najlepša koja mi se desila, ko zna zašto je to dobro. Ona pisala je ha, ha.
2: Pa ne, nego

0: Slađana kaže, ja sam bik u horoskopu, ništa ne prekinem odmah i dajem šansu po drugi put u vezi. Kad ih ispuca, dobije i on crni karton.
1: Crni karton,
0: utakmica je zauvek gotova.
2: Samir je lirski raspoložen i jednom kad se hleb preseče, nikada ga više spojiti
0: ne možeš. Isto tako, i supa i pire se ne podgreva, da. Jutarnji show
3: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10 uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Nizam taj i Matija Cvek na S-u 16.41, super playlista pred nama, do kraja sata čeka nas Neverne Bebe, bit će Tijana Dapšić, nešto novo i od Relj, ostani uz S.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
8: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
13: U Enmonu.
12: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
13: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
14: Jeste li čuli za Octopod Travel?
15: Za Octo... nisam još.
14: Da li ste čuli za Octopod Travel?
15: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
16: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
14: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
17: Z univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
18: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
19: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16.490, ugaona brusilica 720 W, 7.990, laserski metar 6.490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.

Strelja, supernova, stvar u kojoj je naročito uživao Ognjen, koji kaže prejaka stvar, kid. Slažem se. U Floridi razmatra se uvođenje novog zakona u saobraćaju. A to je da sve osobe niže od 157 cm moraju da koriste dodatno sedište. Malo onako zvuči možda nenormalno, ali baš sam skoro nešto vozila i kola ispred mene kao bez vozača. Znači, vozač se uopšte ne vidi, bukvalno izgledalo kao da automobil ide sam i stalo onako pored na semaforu. Morala sam da vidim šta se dešava. A ono neka bakica jedva viri iznad volana. Mislim, ne znam.

Niko ko uopšte vidi nešto ispod sebe. Bakica simpatična, ali opasnost na putu, tako da kapiram negde što je nekom palo na pamet da donese ovaj zakon. Evo je Tijana Dapčević, pa se mi stižu i Nevrne bebe, pa vesti u pet. Ostanite uz S.

0: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas fine neke temperature bile, maksimala bila 25, ali evo u Somboru već i sad 27. Pa slaba kiša negde u nekim delovima, ali uglavnom sa suncem. Novom Sadu je 25, 12 na Kopu, tamo je baš

0: hladno. Zaječar je 25, u Beogradu je 24 stepena, sutra i do 29. Stigle su nove vesti i slušamo šta kaže Ned.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Vučić uručuje 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Naveo je da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci, sportisti. U Osnovnom sudu u Prištini prekinuta je prva sednica sudskog procesa protiv 21 Srbina pod optužbom da su navodno odgovorni za proterivanje preko 800.000 Albanaca tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Razlog prekida je nedostavljanje spisa predmeta svim advokatima na vreme. Ambasada Francuske upozorila je svoje državljane na političke skupove koji se sutra očekuju u Prištini zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvane OVH na čelu sa Hašimom Tačijem, a kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Elektroprivreda Srbije saopštila je da je lažan dokument koji se pojavio na društvenim mrežama u kome se radnici EPS-a pozivaju da se odreknu dela zarade zbog potreba kompanije. EPS navodi da je dokument apsolutna laž i očigledna zloupotreba logotipa i imena generalnog direktora EPS-a. Samo dan nakon što je predsednik SAD-a Donald Trump objavio da su sve zaraćene strane dogovorile o prekidu napada na energetski sektor, Rusija je dronovima napala benzinske pumpe u Kijevu, a Ukrajina gađala rusku rafineriju na Volki. Bile su ove vesti.
0: Hvala ti, Nedo.
3: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio S.
0: Dan sve kraći, evo, ovaj 15. septembar će ostati bez sunca u 18.50, znači još malo manje od 2 sata i nema više sunca, a do juče bilo ono 40 stepeni. Evo ga Tom, slušamo za tebe, bit će Bojan Marović odmah posle, odšeljuč, tu smo do 6, dobar dan. Dobar dan.

0: Bio vam Bojan Marović kao ti u 17.08. Slušate S. Svakog dana u 3.10 imamo neke malo drugačije vesti od onoga što ste navikli da čujete u vestima, pa ko je propustio, evo šta je bilo novo danas. 3 vesti u 3.
1: I 10.
0: Prva vest, Snickers je napravio virtualnu čokoladicu namenjenu veštačkoj inteligenciji. Znači, kada chatbot odgovori netačno ili se previše slaže sa korisnikom, on ga nahrani Snickersom i posle toga chat daje kraće i tačnije odgovore. Druga vest, naučnici su otkrili bizarnu đavolju biljku koju

nije potrebna sunčeva svetlost. Našli su je na zapadnom Tajlandu, a on ima crven cvet, crvenka sa narandžaste delove i tri dugačka izdanka nalik rogovima. Izgleda da možeš da, treća vest, izgleda da možeš da ispečeš piletinu ako ju uradiš, udariš 23.034 puta. Energija je udarca. Delom se pretvara u toplotu, zato je ovo moguće, a jedan youtuber, Louis Weiss, čak i dokazao ovu teoriju u svom YouTube videu. Imate, kucite, da vidite da je tačno.

0: Bijelo dugme, ako ima Boga u 17:17. Evo jedna odlična vest za sve žene. Od sada će i vaš dečko znati da vas uslika kako treba. Izašao je ovaj novi iPhone na priklapanje koji ima tu funkciju da na jednoj strani telefona vidite sebe dok vas neko slika, znači druga strana je sa kamerom, a vi kad stanete da ispozirate, dečko stane da vas slika, vi tačno u telefonu sa vaše strane možete da vidite kako izgledate i da se namestite. Svako ko još uvek nije uspeo da istrenira svog muškarca zna kolika glavobolja to može da bude. Znači ili ti seče noge ili ti napravi krivu sliku, pa onda mora ponovo, pa onda on kreće da hukće, da se nervira, što onda naravno i tebi unosi nervozu i ne možeš više ni da se fokusiraš. Tako da muškarci, ovo je i za vas, znači ako hoćete da se spasite od slikanja žene 200 puta u jednoj pozi, uzmite i novi iPhone za za novu godinu, cena sitnica samo 1800 evra, ali mislim da vredi svaki dinar.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.

0: Labela Farm.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odobrenim dušecima, nadadušecima i zaštitama za dušeke. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
5: Vreme je za nešto slatko.
6: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
5: Izaberite svog slatkog favorita.
6: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
7: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
8: U Beogradu ima još gužve, trenutno se mili na Gazeli ka Autokomadi, znači tu je dosta saobraćaja. Na Pančevcu u smeru ka centru grada slična situacija, na Autokomadi dosta vozila, eto to su neke trenutno najkritičnije lokacije. Na petlji Batinica kad krenete ka Novim Banovcima, tu su nam radovi, izgleda i neka saobraćajna nezgoda, tako da su tu trenutno gužve već neko vreme. Tako da samo oprezno i strpljivo, radi vas želi srećan put.

najboljih pesama na Esu slušali smo Bože branio zla, a od novog zvuka stiže nam Anđelina, evo za koji minut. Da, naši danas na evropskom prvenstvu odmaraju, juče stvarno lud meč protiv Holanđana, gubili smo 2-0 u setovima i onda preokret na 3-2. E sad, dok su Holanđani vodili, bio neki sporan moment, pokušali nešto na prevaru da dobiju i naš Nikola Jović kaže njihovom kapitenu, gde vam je fair play, a ovim mu kaže, ma koga boli za fair play, ajde beši. I Jović mu na 0-2 kaže, ok, dobijamo ovo i dobili smo stari dobri srpski inat. Danas ne igramo, a sutra u 4 protiv Danaca.

0: 17.36 je, ovo je Odašiljač na Radiju S. Nastavljamo sa podelom keša. Danas je 10.000 dinara dobila Marija iz Beograda, koja kaže da će da ide na fini ručak za te pare, a to možeš da budeš i ti. Znači, ne treba ništa, apsolutno ništa da uradiš specijalno, samo treba da slušaš koleginicu Aleksandru koja će oko 12 da najavi podelu, pozoveš najbrže, broj telefona koji ona kaže, to je 011 40 40 400, ponovit će ona to sutra, i ako prvo i dobiješ vezu, 10.000 ide tebi ovako, znači bukvalno za večeru, za ručak, da se počastiš neke krpice, što da ne, svakog dana na S-u delimo 10.000 dinara.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
1: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
4: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier Lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
9: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Ćuti, može i gore.
11: A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
12: Da li ste spremni za vikend pun zabave u Kikindi? Gastronomija, izbor najteže i najduže bundeve, koncerti, legende, Goca Tržan, Dragana Mirković, koncert majstori. Uživajte u danima ludaje u Kikindi od 17. do 20. septembra.

stvar koja je obeležila leto ovde na S-u, to bi se nida seksi za kraj odašiljača. To nema više, bio je ok, utorak, sutra je šlepša sreda, idemo do 29 stepeni i bez kiše, što je najbitnije. Ostavljamo Suzanu Stanić, Kelvin Harrisa i Sergeja Ćetkovića, u 6 sa vama Voje.

0: vojevanje. Radio S.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Sutra pretežno sunčano uz slabi umeren vetar. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša od 26 do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsednik Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među nagrađenima su umetnici, lekari, sportisti, ali i 24 vatrogasca spasioca. Posebna zahvalnost upućena je herojima koji su gasili požar u Deliblatskoj peščari. A pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali su požar koji je 2. avgusta izbio u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari, rekao je ministar u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Ruski ministar Lavrov kaže da Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija, ističe da je u slučaju Kosova podržano pravo na samoopredeljenje, dok se na Krimu insistira na teritorijalnom integritetu. Lavrov podseća da na Kosovu nije bilo referenduma za razliku od Krima. A ambasada Francuske upozorila je svoje državljane na političke sukobe koji se sutra očekuju u Prištini zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvanog OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je UEFA. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Bile su ovo vesti.
0: Radio S.
1: Život bolje zvuči. Slušaš Vojevanje.
4: Jeste da ne častimo ni časa, jutros motivacijona poruka, bitno je da ste se probudili i dalje se snađite sami. Ne možemo mi da biramo okolnosti, okolnosti biraju nas, a mi šta potrafimo ili kakva nas sreća negde zakači, jel tako? Kaže jedan muškarac, na roditeljskom sam, 20 žena, ja sam. Ove žene znaju sve i šta se radi u hemiji, fizici i kakav kontrolni imaju. I ko je nam šta dobio iz fizičkog. I da nemaju domaći srpskog, ja znam samo kako bi se zove sin.

Da, što kaže komšija Pera, kažu da redovan seks produžava život. Peva rekao da se pozdravim sa vama. Dobro. Živ bio nama ti Pero, da ti poživiš još mnogo godina i sa istim ili bez sebe, je li tako? Kažu, moje vreme dok još nije bio pronađen pubertet, nismo ni znali da smo u kriznim godinama. Stiskali smo prstima prištiće po licu i mazali kosu briljantinom. Fotografije golih dama bile su prava retkost i mogli su da se vide jedino u knjizi doktora Aleksandra Kostića Polni život, u kojoj je jedan bezlični muškarac i jedna razbludna gospođa isprobavali čudne gimnastičarske poze potpuno ravnodušnih lica. Kažu, moje vreme seks je bio čista propaganda, mada smo svi pomalo lagali kako već posjedujemo neka iskustva, ko već spavao sa nekom devojkom bio je najslavnija ličnost u čitavoj gimnaziji. Možda smo se osjećali pomalo neobično, ali niko nije smeo da prizna da je u pubertetu, a još manje su to primjećivali naši roditelji, kojima je bilo glavno da smo siti i obuveni. U moje vreme, dakle, pubertet još nije bio pronađen. Na jednog moj prijatelja dalmatinca vikao je otac. Ovaj kaže, ćaća, nemoj vikat na mene, ja sam na pubertetu. Budi di hoćeš, odgovorio je otac, samo da si mi u 10 uri doma. Danas dečaci i devojčice izlaze iz kuće u to vreme. Da me pitate kako sam preživio pubertet i ostao zdrav i čitav, zaista vam ne bih umeo objasniti. Danas je lako biti u pubertetu. Prema deci u tom prelaznom periodu ponašamo se na naučnoj bazi kao prema malim pacijentima. Svi se brinu da im ne ostanu traume, on je u pubertetu, ili ona. Još mali dečacima će na lekarski recept dodeljivati prve ženske u tom svečanom činu, verovatno će prisustvovati oba roditelji i dežurni psiholog, pa opet nikad više gej populacije. U moje vreme, dok još nije bio pronađen klimakterijum, žene u izvesnim godinama mislile su da ih glava boli zbog premorenosti. Jesu li naše bake iznenada menjale frizuru i navlačile prozirne spavačice da ponovo privuku svoga muža, koji je počeo da zapostavlja bračne dužnosti? Danas kad svako broji orgazme, pitam se da li je ikada moj deda pitao moju baku da li joj je bilo lepo. Jel ti bilo lepo, gospode? Da li su uopšte odlazili na letovanje, da li bi baba i deda išli odvojeno radi osveženja braka? Ko zna, možda bi im brak u tom slučaju bio mnogo skladniji i trajao znatno duže, a ne samo 56 godina. Vojevanje.

0: Druže, je tu, tu je muzika, tu je pesma, tu su provereni hitovi koje vi volite, bez obzira da li neki kažu da ih ima više ili manje, ali da vidimo šta smo mi spremili u Vojvodini danas za vas. Budi muško, slike se ne našminkana za Facebook. Kad smo već kod tih stvari, ako ste možda primetili, a verovatno jeste, žene se ne sređuju toliko za muškarce, koliko protiv žena. Postoji jedna teorija koja kaže, razvesti se samo zbog toga što ga više baš ne voliš je isto tako glupo kao i udati se za njega samo što ga voliš. A šta je cilj? Zbog čega da budemo jedno s drugim? Status veze. Ma nema veze. Ako odlaziš, a niko te ne zove da se vratiš, zakasnio si, trebalo je da odeš ranije. Naš jezik, kažu da nije baš lak gramatički da se savlada. Međutim, modernizuje se jezik. Tako da sad u srpskom jeziku postoje četiri komparacije prideva. Lepa, lepša, najlepša, fotoshopirana. Ja sad idem, a ti mi dođi, to otprilike znači nema više ove veze. Srbija u tri reči. Vraćam sledećeg meseca. Što ti je život? Neil Armstrong 69. otišao na mesec, posto 4 slike, putovalo je 2 dana do zemlje. Selfoša ode u klonju i ima 150 slika. Mi koji nismo imali seksualno vaspitanje u školi, da li spadamo u seksualno nevaspitane? Kome istina, najbolji prijatelj može da računa da ima veliki broj neprijatelja. Zato pazite kako kome saopštavate svoju verziju istine. Vojevanje radio S.
1: Vojevanje
2: radio S.
1: Radio S.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuroni hondroiten!
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
7: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
6: Pe si mu dao da proba.
7: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta. Ala Grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granica.

0: mnogo su dobroš.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad proizvoda na pelet. Vaš Alfa Plam.
5: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Za sve tvoje majstorije, odlična ponuda Bosch alata. Elektropneumatski čekić SDS Plus 16490, ugaona brusilica 720 W, 7990, laserski metar 6490. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata u Okov centrima i na web shopu. Okov, sve oko vas.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Od sutra pa do 20. septembra izvodit će se radovi na autoputu A1 od petlje Predejane do petlje Vladičin Han na mostu preko Južne Morave u smeru ka Preševu. Vozite pažljivo i oprezno, radio

0: Radio S. Život bolje zvuči. Za tobom je Voja Nedeljković.
1: Niti je šest, niti je sedam, nego nekako polovina. Kaže se da ako piješ mleko, postaješ jači. Popi 5 čaša mleka od 2 decilitra i pokušaj da pomeriš zid. A? Ne možeš, jel da? E, a sad popi 5 čašica rakije i vidjet ćeš. Zid će se sam pomeriti. Kažu da je tragedija u tome što svi ljudi nemaju ista prava, nego sva prava imaju isti ljudi. Žena ispraća muža na pecanje. Slušaj, dragi, kad budiš išao sad na pecanje, ako šaran bude skup, kupi onda smuđe ili štupu. Jesi li pokušava da kažeš ne, ali...

Nastavljamo dalje. Neke misli, neke stvari iz života, kratko rečena, ali mnogo sažeto. Hteo sam da promenim svet, a onda sam se oženio. Sad ne mogu ni papuče da promenim. Ljudi, primetio sam jednu stvar. Ako se ujutru probudim sa cipelama na nogama, mene ceo dan boli glava i loše mi. Facebook istraživanje kaže da iza svake fotografije žene na Facebooku stoji bar 74 do 112 fotografija koje su obrisane jer na njima nije lepo ispala. Stara ženska poslovica kaže: lako je odvojiti muškarca, teško ga je svaki dan hraniti. Brak ne može da traje dugo ako njih dvoje nisu jedno za drugo. Misli mama muža i mama žene. Ženo, ja sam muškarac i ako sam obećao da nešto uradim, ja ću to i da uradim. Ako ne uradim, obećat ću još jednom. Alo, pa ne moraš odmah da vičeš. Probudio si me. Ali ovo je telefon na tvom radnom mestu. Pa šta? Pustiš ljude u svoju vasionu, a oni ti kradu zvezde. Ja sam mnogo prijatelja upoznao zahvaljujući svojim manama. I mnogo neprijatelja stekao zahvaljujući svojim vrlinama. I ja bih izgubio glavu da mi nije za ramena iskustvom vezana. Svađa sa ženom je kao lov na medveda. Ako je nisi oborio prvim argumentom, beži. Ma, ajde, molim te, ma kakvi papučari. Pravi muškarac zna kada da ne ide sa društvom u kafanu, a kada može da pomogne ženi u kući. I jel tako, draga? Ja uvek slušam svoj unutarnji glas kad mi kaže da nisam treba da uradim to što sam uradio. Skupilo se pet drugarica

0: i nisu imale o čemu da razgovaraju jer su sve došle. Za mog dedu reči kao što su guglaj ili lajkuj mogu da znači bilo šta, od novog modela nekog auta pa do predsjednika Mongolije. Vojevanje, Radio S.
1: Vojevanje,
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
6: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada?
9: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
11: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
13: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
14: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
15: odabereš Radio S koji ti se sluša
14: i to je to, ostalo je na tebi. radiofm.rs.
16: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
17: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
18: Da.
17: A ovo?
18: Da, i to.
17: A ovo?
18: Da. Da.
19: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

Ostalo je još malo da se družimo sa vama, poštovani prijatelji, na talasima Radi S, Vojvan je tu, pa da vidimo neke pojmove koji su nam se učinili zanimljivi da ih podelimo. Bez obzira da li ste ih ponekada već čuli ili znate za njih, nemojte shvatiti to lično, baš zbog toga što uvijek postoji neko nov koji ih nije čuo. A pogotovo naši prijatelji koji nas slušaju širom sveta, negde u nekim dalekim zemljama, a razumeju ovaj jezik koji pričamo. Nije pitanje jezika, već misli. Kaže ovako... Profesionalna deformacija, kad uzmeš da sipaš neko gazirano piće, sok ili bilo šta drugo, pa nakriviš čašu da ne bi bilo pena. Absolvent, to je muž na kraju bračne svađe, sve je oslušao, još samo ispite da položi. PS ili post scriptum na latinskom, a po naški posle sam se setio. Šta je to pojas nevinosti? Pa to je onaj pojas u automobilu koji se vezuješ pravići najneviniju moguću facu u trenutku dok ti se približava saobraćajac koga si prekasno spazio. A naučno-istraživački rad je kada tražiš knjige po kući par dana pred ispit. Lenjir je najefikasniji put do savršene linije. Zasićenje u vezi je kada sve filmove počneš da gledaš do kraja sa partnerkom ili partnerom. Hercule Poirot je najveći baks u svih vremena. Taj gde ode, tam obavezno nekoga roka. Šta je sud u Srbiji? Posle kafane, mesto najmasovnijeg okupljanja komšije i rodbina. Hobi? Pa to je ono što radite da ne biste baš nekoga roknuli. Stabilna veza u današnje vreme je dobra internet konekcija. A šta je supruga ili ti žena? Pa aplikacija za traženje po kući ili ti search. Ženo, gde su mi pantalone, gde su mi ključevi, gde su deca, gde je ovo, gde je ono. To bi otprilike bilo sve za ovo izdanje emisije Vojvanje. Ostanite i dalje uz najslušaniji program, a mi ćemo se ponovo čuti prvom prilikom od 18 do 19 časova. Svako dobro, želimo vam i pozdravljam vas, vaš Vojvan Nedeljković. Uživajte!

0: Hajde da, Baby Doll, odlična ideja da uzmemo neki dobar auto, pobegnemo u sred nedelje negde malo da odmaramo. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz
1: Hotel Hogo Inđija. Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiče.

0: 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pokoji oblak na nebu, ali ništa od kiše večeras. U Somboru 25 stepeni, u Sjenici 15, u Vranju 21, dok je u Beogradu 23. Sutra nas ujutro očekuje ponegde magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplije na istoku i jugoistoku, umeren razvoj dnevne oblačnosti. Jutarnja od 10 do 15, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Naveo je da posebnu zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. A pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali su požar koji je 2. avgusta izbio u mesto Šumarak u Deliblatskoj peščari, rekao je ministar u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Evropska komesarka Marta Kos oštro je osudila državne i vojne počasti odate Ratku Mladiću tokom sahrane u Beogradu. Kos je poručila da je veličanje ratnih zločinaca nespojivo sa evropskim vrednostima i naglasila da će predstojeći izbori biti ključni za dalji put Srbije ka Evropskoj uniji. Ambasada Francuske upozorila je svoje državljane na političke sukobe koji se sutra očekuju u Prištini zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvane OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je UEFA. Iste godine će Barcelona biti domaćin Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Bile su ovo vesti.
2: Hvala Jovana, čujemo se u 8.
4: Počinje
1: veče sa Jocom.
5: Život bolje zvuči, Radio
2: Izgura smo jutorak, izgura smo već polovinu septembra, neverovatno, 15. danas bio, možemo slobodno tako da kažemo, i evo uz zalazak sunca počinjemo naše večerašnje druženje. Sa vama sam do 10. Na početku ove emisije razgovaramo o tome šta je sa devojkama koje partnera kriju na Instagramu kao da je državna tajna. Znaš ono kad stave smajeve na njegovu glavu? Ga čuvaju za sebe ili ga se zapravo stide? Ako neko zna odgovor, 065-44-494 Viber broj Radija S, molim vas da nam objasnite.
6: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: drug.
1: Drug, Anđelina, raketa do leta. Prošlo je leto, ali Anđelina i dalje tu sa nama. 19.13. Jedna žena postala je ovih dana glavna tema na mrežama jer je na fotkama sa svadbe sakrila ne samo lice muža, nego cijelu njegovu figuru. Bukvalno ono istapkala emojije preko cijelog njega. I nije prva, a boga mi ni jedina. Instagram je prepun onih koje na svakoj slici muškarcu zalepe stiker pande, smiley ili parče pice preko glave koje se smeje. Ova s početka priče kaže da to radi jer ne želi da ga druge žene požele. Mislim, okej. Okay. Meni stvarno nije jasna priča da ste u vezi ili braku već, ne šta znam, godinu, dve, a na internetu sa njom izgledaš kao svedok saradnik. Ti poziraš za fotkanje, a ona već bira koji će emoji da ti lupi preko nosa. Nekima je to, eto, kažemo, onako kao simpatična posesivnost, tako to objašnjavaju, ali drugima miriše i na ostavljanje slobodnog prostora, jer ako pogledaš, najlakše je flertovati u inboxu kada profil kaže da je lik pored tebe samo neki avatar. Verovatno nešto što je prolazno. Da li vam je sumnjivo kada neko krije partnera na mrežama? Da li je to možda čuvanje mira ili opet s druge strane čuvanje opcija za svaki slučaj? I hajde neko da mi objasni večeras ako zna o čemu se radi, pa eto da razjasnimo i meni i svima ostalima kojima ova pojava nije jasna. Zašto devojke ili ti žene lepe stikere preko lica svog muškarca? Pošto nijednog muškarca nisam vidio da to radi za svoju devojku. Molim vas,

0: Moj život Švicarska, bio Dino Merlin, 7 sati 22 minuta, večeras pokušavamo da otkrijemo neverovatnu misteriju. Zašto dame lepe stikere preko lica svojih muškaraca? To smo vas pitali i vi ste nam slali odgovore na 065-44-494. Evo što kaže Rudnička Jelena, kaže sumnjivo bre, nikakvo čuvanje nego stid, valjda treba da ti imponuje ako tvoj partner privlači pažnju da li zbog izgleda ili harizme, a kaže skrivaju ga jer ih blam šta su izabrale pa nemaju kud. A obično se vidi recimo dlakava ruka sa nekim fancy satom na menjaču skupog automobila, a umesto glave smiley. Ili ona pizza, da, to najče. No, L, kaže ovako, ja svojoj ženi ne dozvoljavam da kači moje slike zato što sam alergičan na društvene mreže, a nisam toliko ružan. Ljudi misle da je samohrana majka. Maja iz Novog Sada kaže, ja ne krijem muža zato što imam neke opcije, nego zato što on ne voli društvene mreže. Aha, evo, isto kao i Nola. Čovek kaže, ima Instagram profil sa tri slike i sve tri su iz 2013. godine. Ako ga tagujem, osjeća se kao da sam ga prijavila policiji. I to mi ne, naš, i to je isto bila opcija o kojoj sam razmišljao. Da li su oni sad kao neki krimi Jimmy fazon, kao pa da se ne otkrije njegovo kretanje i to kao stavit ćemo mi njemu nalepnicu preko glave. Marko iz Beograda kaže, možda žene lepe stikere zato što muškarci na svakoj slici izgledaju kao da su upravo pobegli iz pasoške fotografije, bolje panda nego njegovo lice kad ga uhvati kamera u treptaju. I to sam isto takođe razmišljao, dakle ako imaš neku ono super lepu devojku i sada prosto ona se zaljubila u lika koji ne ide sad u taj fazon, on uopšte nije super lep, ali je, šta znam, kako ga oni to zovu, ovaj, meda, dobri meda, jeste. Kad dobri meda ima skupi sat i ovaj, skupi automobil, onda je on dobri meda. Kada nema skupi sat i automobil, onda je samo debeli lik. Tako da, ako se dobri meda ne uklapa u njenu sliku tog fancy izgleda i svega toga, možda zbog toga ona stavlja ovaj, na njegovu glavu stiker, ne znam, eto ja razmišljam. Jelena iz Niša kaže, ja sam jednom stavila srce preko muževog lica jer je na slici izgledao ljut, nisam ga sakrivala od žena, sakrivala sam fotografiju od njegovih kolega. Dobro, eto, još jednom, 065-44-494, da čujemo šta je poenta u ovoj priči. Zašto dame stavljaju nalepnice preko lica svojih muškaraca?
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Pharma.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Jiska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian sleeping and living.
8: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Petlja Pećinjci, petlja Šimanovci, dakle u smeru ka Beogradu, radovi na rehabilitaciji kolovoza, tako će biti do 25. septembra, a što se tiče režima saobraćaja, tokom izvođenja radova u smeru ka Beogradu, saobraćaj se odvija preticajnom, a u smeru ka Šidu, zaustavnom i voznom trakom levog kolovoza. Srećan put, želiti radio S, u nastavku uživamo u vožnji zajedno u Stožeta Projeskog, stiže Pratim te, a sada Ed Sheeran i Bad Habits.

0: Pratim tebi, ovo Toša Vrajski, 7 sati i 37 minuta.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Jedna žena je na Instagramu sada trenutno popularna i uopšte na portalima zato što je celog svog muža ukrasila dakle od glave do pete sa različitim emojijima nakon svadbe. Kaže da ga druge žene ne bi poželele. Tim povodom mi se pitamo večeras zašto dame stavljaju nalepnice preko lica svojih muževa, supruga, momkova, partnera, kako god da ih nazovemo. To nam nikako nije jasno, pa smo pitali vas da nam pojasnite. 065-44-494. Kaže, nisam ga pokrila da druge njega ne požele, nego zato što mi je rekao da neće slike na internetu i to treba poštovati. Nije svako ko ne objavljuje partnera automatski preljubnik ili lovac na rezervne opcije, kaže Mina. A tu je i Sofija, kaže, ja sam uvijek mislila da to rade zato što muškarac ne želi da se eksponira, odnosno ne daje devojci da ga kači na mreže. A kod muškaraca to nikada ne vidiš zato što on, ako ne želi da kači devojku na mreže, on to jednostavno ne radi. A ako dođe dotle da želi da je okači na mreže, ona je toliko srećna što se to konačno desilo da joj ne pada na pamet da mu kaže da joj stavi majmuna preko lica. A realno da, ja nikada nisam vidio muškarca koji je okačio neku svoju devojku, partnerku, šta god, i da je stavio neku sličicu preko lica. Mislim, to je apsolutna glupost. Mislim, valjda se hvališ sa svojom devojkom, sa svojim partnerom, sad ne znam zašto to žene rade. U svakom slučaju, Sofija dodaje, to je potpuno retardirana pojava, isto kao sa decom, kao da ljudi idu i kidnapuju preko interneta random dete, nepoznate osobe, ali ono što ima emoji preko lica, bukvalno, zašto kačiš sliku uopšte, onda istina, tako je, nemoj ni kačiti dete na mreže ako imaš problem sa tim, je li tako? Rudnička Jadana kaže, možda ima ono nešto, pa je meda i bez sata, pa realno da. A evo, Marina kaže, moja prijateljica stavljala samo ruku, sat ili stiker i na kraju saznamo da je bivši suprug od jedne njene prijateljice. E, to je ono, ima nešto o čemu smo pričali. Nisu tu čista posla. Čim je smajli preko lica gospodina, ili nije dovoljno lep, ili je možda nečiji, ili možda nije ničiji, ili možda, ne znam, jednostavno ne voli, ili ga se ona stidi, ili je neki krimi Jimmy. U svakom slučaju, ništa normalno. Ovo je Jakov Zinjević na Radio S.

0: kulturu s ortacima. Idemo!
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Prošlo leto, da, bio je ovo Cobi i leto 19.47, šta slušamo do recimo 8, pa slušat ćemo recimo Željka Vasića. Nemam ja. Jeste, odlična stvar, stiže i molitva od Marije Šerifović. Zato ne mrda i nigde, vraćamo se za 2 minuta.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
6: I još samo da ima da se nađe sve to.
5: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
6: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
5: Vidiš kako sve znaš.
6: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
5: Požuri. Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
7: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
12: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
13: Odlična ponuda Bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 10. do 20. septembra. 10% popusta na Kandi Belu tehniku, frižideri, veš mašine, mašine za sušenje, sudomašine i ugradna tehnika. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Željko Vasić, nemam ja, minut je do 8.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Večeras na severu vedro, u ostatku Srbije ima oblaka, ali nema kiše. U Somboru je 22 stepena, u Kragujevcu 18, u Nišu 19, dok je u Beogradu 22. Sutra nas očekuje ujutru ponegde magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja od 10 do 15, najviše dnevno od 26 do 29 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, predsednik Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među nagrađenima su umetnici, lekari, sportisti, ali i 24 vatrogasca spasioca. Posebna zahvalnost upućena je herojima koji su gasili požar u Deliblatskoj peščari. A pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali su požar koji je 2. avgusta izbio u mesto Šumarak u Deliblatskoj peščari, kao je ministar u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Ruski ministar Lavrov kaže da Zapad selektivno tumači povelju Ujedinjenih nacija i ističe da je u slučaju Kosova podržano pravo na samoopredeljenje, dok se na Krimu insistira na teritorijalnom integritetu. Lavrov podseća da na Kosovu nije bilo referenduma za razliku od Krima. A ambasada Francuske upozorila je svoje državljane na političke sukobe koji se sutra očekuju u Prištini zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvanog OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je UEFA. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo za sat vremena.
6: Život bolje zvuči.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Radio
0: Stigli smo do polovine septembra i evo već nekako je zafalilo para na računu, zato je Radio S tu da uskoči sa malom pomoći. 10.000 dinara imaš prilike da osvojiš svakog radnog dana. Kako? Pričam ti za 10 minuta. Do tada, Relja, Sergej, Nadija.

0: 8.11, Relja Top Gun. Slušaš veče na Radio S. Slušaj S
1: i osvoji keš uz Baumit.
0: Uvek nekako zafali love kada je septembar u pitanju. Znaš i sam da mora da se popuni mnogo rupa, različitih stvari, da, sve i svašta dođe nekako na naplatu baš u septembru i baš zato smo mi tu da ti malo ublažimo tu situaciju. Znamo da ti fali ona jaknica koja je onako nešto sad za prelazno vreme, ili možda neke nove patike, ili možda nešto slično. I eto, tu smo da ti damo makar malo džeparca da ispuniš neku od svojih želja. 10.000 dinara očekujete svakog radnog dana, tačno u podne. Tvoje je samo da slušaš S, sačekaš naravno poziv voditelja i na njegov poziv budeš prvi koji će okrenuti fiksni broj telefona Radija S. Odmah ga umemoriši sada, da ne bude sutra jao koji je to broj. Dakle, 011 4 40 40 400, tako je. I što se nas tiče, to bi otprilike bilo to. Tvoje samo da nas okreneš. Ako si prvi, 10 soma je tvoje. Kako ćeš da ih potrošiš, to već nije ni važno. Važno je svakako da pokušaš. Plavi orkestar u nastavku, pre toga Ana Stanić i Krila. Dobro večer.

0: Ako su to samo bile laži, Lavi orkestar, 8 sati i 20 minuta. 15. septembar, još zvanično nismo izašli ni iz leta, a evo već se priča o tome ko će gde za novu godinu. Tivat je lagano već izbacio pevače koji nas očekuju na dočeku 2027. godine. Stiže Ceca Ražnatović, stiže Peđa Jovanović, Jakov Juzinović, Mirza Selimović, ko je ludilo, ko će bre još u septembru da rezerviše novu godinu, ja stvarno ne znam.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo i Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje. Aktualne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
2: Sve su žedne oko.

0: Ako se baš sada ljubiš u kolima, zanemari pesmu, nema ništa brzo, nema ništa da žuriš, samo ti ljubi lagano.
1: Sa tobom je Joca.
0: Izvini, ja neću da smetam, ali moram samo da najavim pesme i odmah bežim, pa ti nastavi gde si stao. U nastavku slušamo Kneza. Da se opet rodim, Prava za ljubljenje. A stiže i Zoji. Bez tebe nema ljubljenja. Dobro, evo idemo, nastavljamo dalje sa ljubljenjem, lagano uz Ninu Jahović i pesmu Krune. Ostani uz nas.

0: Knez Vjeroj, 8 sati i 39 minuta, malo prepustio pesme za ljubljenje, ali Milica kaže, s kim bre da se ljubim i ocu kada nema nikakvog muškarca u okolini? Pa Knez kaže, vjeruje. A evo, još jedna vest kaže da se desilo prvo venčanje između dva robota u Rusiji. Pa Milica, ako roboti mogu da se nađu, valjda možeš i ti da se nađeš sa nekim dečkom. Dakle, tvoje samo da izabereš. Mi u nastavku slušamo Đanu, stiže nam Pustinja i to za minut.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

0: Nisam te zbog lepote voleo, Željko Joksimović na radiju S u 20.47. Vreme da se prisetimo šta smo to radili danas između 3 i 6, većina se vraćala kući s posla, onako kroz neke gužve, iznervirana, ali onda su došli ti tu njih dvoje da nam malo splasnu tu nervozu.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Ukrajini, Netflix, ukino crteni,
3: Mašu i Medveda, kao širi se ruska propaganda, Maša je u fazonu Putin, a Medved to je kao Rusija, simbol njen, nisam nešto mnogo gledao ovaj crteni. Skrivene poruke u crtenom filmu Maša i Medved. Ljubica kaže, ima epizoda u kojoj Maša ruski tenkist opa, znači Maša u tom fazonu. Ta ekipa što radi Mašu i Medveda, što crte, oni su prošle godine zapalili iz Rusije, jer su i tamo bili pod nekim kritikama, mislim, možda su to samo ove fore, kao eto ni tamo nas ne podržavaju, pa onda mogu lakše da odrade tu propagandu, što i nije nešto nenormalno. Sve to rade generalno, evo imaš ove Marvelove junake crtane, pa koga promoviše Kapetan Amerika, majke. Nisam neki fan Maši Medveda, ali baš da zabraniš crtani, daj bi saberi se malo.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Lagani Saša Kovačević i moja malena u minut do 9. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo
1: Inđija. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Na severu je vedro, oblaci se lagano sele ka jugu, ali nema kiše. Novi Sad trenutno 20 stepeni, u Negotinu takođe 20, u Nišu 18, dok je u Beogradu 21. Sutra ujutru ponegde magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja od 10 do 15, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Jovana Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Naveo je da posebno zahvalnost dugujemo vatrogascima koji su usled požara širom Srbije štitili živote i imovinu. A pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali su požar koji je 2. avgusta izbio u mesto Šumarak u Deliblatskoj peščari, rekao je ministar u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Evropska komesarka Marta Kos oštro je osudila državne i vojne počasti odate Ratku Mladiću tokom sahrane u Beogradu. Kos je poručila da je veličanje ratnih zločinaca nespojivo sa evropskim vrednostima i naglasila da će predstojeći izbori biti ključni za dalji put Srbije ka Evropskoj uniji. Ambasada Francuske upozorila je svoje državljane na političke sukobe koji se sutra očekuju u Prištini zbog izricanja presuda u Hagu četvorici nekadašnjih komandanata takozvane OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Srbija će biti domaćin finala Lige Evrope 2029. godine, saopštila je UEFA. Iste godine će Barcelona biti domaćin Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo, pa tek sutra. Radio S, život bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Večeras pravimo mini test odrastanja koji se zove broj majstora u imeniku. Dakle, otvoriš imenik u telefonu, prebrojiš majstore i javi nam koliko ih imaš na 065 44 494, jer realno kada se desi kvar, najveća faca je onaj koji u društvu kaže imam ti alika koji će to da ti reši. Dok ti brojiš majstore, mi slušamo Čisto ljubav stiže i Baš ti lijepo stoje suze, a ovo je Soba 402 i Anđelina. Dobro večer.

0: 10.000 da odem na karting s ortacima? Može. Slušaj S
1: i osvoji keš. U ponedeljak u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

Adi Šoša se nida, čista ljubav, 9 sati 13 minuta. Danas u studiju listamo kontakte i primećujemo jedan čudan obrazac. Što smo stariji, imamo manje drugara, a više stručnjaka u kontaktima. Pravi test odrastanja krije se upravo u tvom telefonu. I realno, nekada smo čuvali brojeve najboljih ortaka iz srednje i onih koji znaju gde je najbolji provod. A danas su nam na vrhu liste ljudi koji dolaze kad pukne cev ili kada crkne bojler. To su ti kontakti prosto koji vrede više od bilo kakve diplome. Onaj lik za pločice, pa onaj što ti sređuje parket bez dve nedelje prašine, ili onaj koji po zvuku motora odmah kaže u čemu je problem. E, takve je zlato danas imati u telefonu. Ako imaš direktnu vezu sa dobrim majstorom, ti si u kraju praktično nepobediv. Što se tiče tih kontakata, kaže se ono, glavna faca, jer budimo realni, džaba ti pun imenik bivših party manijaka, bivših devojaka i svega ostalog, ako ti bojler otkaže poslušnost, a ti ne znaš koga ćeš da pozoveš. E da, baci sad pogled na slovo M u imeniku, dakle pod majstor u kontaktima, i budi iskren. Javi nam se na Viber sa tom jednom cifrom koliko majstora te deli do potpune kontrole nad životom. Danas tražimo facu sa najvećim broj majstora u telefonu. 0654 4494 Viber broj radija S. Javi nam koliki je tvoj broj.

0: 22 minuta. Nekad smo bili faca ako smo imali onu ekipu u telefonu koja nas vodi na najluđe i najbolja mesta, na najluđe žurke, najbolji provod. Danas smo faca ako imamo ozbiljne kontakte u telefonu, makar što se tiče majstora. Evo šta kaže Vuk, kaže ja otprilike imam 12 majstora, ali kaže ja sam majstor, tako da neki od tih majstora su ujedno i drugari. I 13. bi bio majstor za održavanje pruga i visokonaponskih dalekovoda, ako se i to broji. Pa vidi, to je okej, mislim, ako recimo neko ima ovaj privatnu železničku kompaniju ili recimo neki mašinovođa nađe se u nekoj ovaj neprilici, kao taj da necima ovaj sve tamo sad ono kao kako to ide, nego daj da okrenem mog majstora, rešimo ovu prugu pa da nastavim dalje ovaj sa putovanjem. NS kaže JBG, meni su sve dame pod imenima majstora, doduše više nisam oženjen, a one ostale. Majstor za Reno, vulkanizer Željka, Srbija šume, a ona nema veze sa šumom. Mislim, nekada je valjda imala veze sa šumom, je li tako? Rudička Jelera kaže, ja nemam ni jednog majstora u imeniku, ali znam da sam ja u jednom bila upisana kao majstor Đole. Đole, jeco! Legenda. Nenad iz Beograda kaže, imam 17 majstora, brate, ja sam već mala građevinska firma. A realno jesi, Nenade, šta radiš sa 17 majstora? Duše, možda si bio razočaran sa nekima, pa si onda kao ostavio te telefone, nikad se ne zna zašto će. Jelena iz Novog Sada kaže, 8 vodoinstalatere, električar, klima, moler, keramičar, više majstora nego prijatelja. Da, pogotovo ako ovaj, niste nešto u izlascima u poslednje vreme, ali jeste recimo u nekim renoviranjima stanova i slično. Ana iz Kragujevca kaže, imam 4 majstora, jedan za kola, jedan za nokte, jedan majstor za nokte, on mi neče, jedan za bojler i jedan koji mi muž kaže da ne zovem jer je preskup. Zvala jednom, ostao broj, ali više nikada. Koliko ti imaš majstora u telefonu, javi mi da vidimo koja je to najveća faca sa najvećim brojem majstora večeras. 065444494 Viber broj radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: samo ti. Nadahnuće, Dino Dvornik, 9.33 i vreme da čujemo ko vas to budi ujutru.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: Miloš Teodosić i Maja Ognjenović ponovo zajedno. Da li je povratak staroj ljubavi znak da si se možda opametio,
4: ili
3: da
4: si totalno zariba?
3: Propast.
4: Povratak je propala ludost. Ha, ha. Ali najlepša koja mi se desila, ko zna zašto je to dobro. Pa napisala je ha, ha.
3: Pa ne, nego ti kako karikiraš to ha, ha, kao. Slađana kaže, ja sam bik u horoskopu, ništa ne prekinem odmah i dajem šansu po drugi put u vezi. Kad ih ispuca, dobije i on crni karton.
4: Crni karton.
3: Utakmica je zauvek gotova.
5: Samir je lirski raspoložen, jednom kad se hleb preseče, nikada ga više spojiti ne možeš.
3: Isto tako, i supa i pire se ne podgreva, da.
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: sve prolazno osim tvoje ljubavi bio David Temeljkov. 9:44. Večera smo brojali koliko imaš majstora u telefonu, jer kad dođeš u neke godine nekako si veća faca kad imaš onog čoveka koji može sve da završi u telefonu odmah od onoga što ima gomilo onih koji recimo mogu samo da nas vode u neki dobar provod. I da vidimo, Marija iz Pančeva kaže, ja imam samo tri, ali sva trojica se javljaju na telefon, to je važnije od broja. Pa realno još ako su dobri majstori, Marija, čestitke. Dragan Novi Sad, 41 kontakt. Daj bre Dragane, bre, ko još ima 41 majstor, 41 majstor u telefon, pa to je nerealno. Kaže, kad meni crkne bojler, ja ne paničem, ja se zovem konferenciju. A ti napraviš konzilijum od prilike, čoveč. Dalibor iz Banja Luke nas sluša, kaže, zvone majstor na interfon, javlja se neka žena i pita ko je, kaže, ovo, izvinite, ja sam vodni instalater, ako možete samo da otvorite vrata, kaže, ona ljuti to, ne mogu. Tako počinju ovi filmovi, misliš, oni posle ponoćni, da, dobro. Jeste, da, realno, ovaj, ne znam zašto, ali svaki drugi majstor u svakom drugom telefonu zapravo nije majstor, nego je... U stvari jeste majstor, ali za neke druge stvari. Ok, nećemo o tome. Slušamo u nastavku Željka Vasića i Traži pesmu. Pre toga, to jest nakon toga, stiže i Sara Jo sa Pokvariš mi san. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. 10 soma za novu igricu. Može.
2: Slušaj S i osvoji keš.
1: U ponedeljak u 12.10 na znak voditelja budi prvi, okreni 011 40 40 400 i osvoji 10.000.
2: Slušaj S i osvoji keš.
3: Uz Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija Baumit.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Otvoriš mi san, bila ovo Sarajo, 21.54, izgleda pobedio Miloš, koji kaže, imam preko 100 majstora u telefonu, jer prodajem alate, radim kao komercijalista na terenu. Ako vam se nešto pokvari, zovite Miloša, nema šta drugo. Dakle, on je taj čovjek koji ima lika koji će to završiti, to je sigurno. Pozdravljamo se večeras, vidimo se sutra, čujemo se sutra u 19.22, ja sam Joca, na društvenim mrežama Jovan Y. Ignjatović, a do sutra, uz najbolje pesme i novi zvuk, želim ti srećnu sredu. Aj, čao!
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: život otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
2: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Alexis, Crystal i Blake se vraćaju.
3: Originalna dinastija od 14. septembra na Kurir televiziji.

0: zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.